Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Kaip Dune primena, baimė praeina, o jums lieka kryptis ir vidinė šviesa. Mes esame jums paruošę ramę, tvirtą naktį kartu. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. Toliau Leonard Cohen ir daina Hallelujah. Man malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti tęsiasi jums ir ši minutė yra jūsų. Netrukus jums skambės Lionel Richie daina Hello. Tai daina apie drąsą prabilti, kai viduje jau seniai viskas pasakyta, bet balsas vis dar stringa. Ir čia prisimenu Helen Keller. Ji negirdėjo ir nematė, tačiau padedama mokytojas Ann Sullivan išmoko kalbą per prisilietimą. Vienas ženklas delne, vienas aiškus ryšys su žodžiu tapo tiltu į pasaulį. Vėliau ji baigė universitetą, rašė knygas, keliavo, kalbėjo apie žmogaus orumą ir teisę būti išgirstam. Kai skambės Hello, pagalvokite, kam jūs šiandien galite parašyti, paskambinti, ar tiesiog pasakyti, labas, aš galvoju apie jūs. Aš galvoju apie jūs. Jūsų naktinis balsas – Mikas.

Ką tik skambėjo Forrester ir Madeline Megery. Honey. Švelnus, bet aiškus skambesys, kuris jūsų vakarui duoda ramų fokusą. Kai norisi mažiau triukšmo galvoje ir daugiau tikrumo ausyse, tokia daina pataiko tiesiai į nuotaiką ir palieka šiltą poskonį. O tuoj girdėsite kūrinį, kuris išgarsėjo kartu su kino komedija, vėliau tapo stadionų skanduotė, o jo įžanga atpažįsta per pirmas sekundes. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Smash Mouth, All Star.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau gražiai slenka į pabaigą ir gera žinoti, kad jūs vis dar čia, kartu su muzika. Mes esame jums paruošę dar vieną stiprų skambesį. Toliau jūsų laukia Guns N' Roses daina Patience. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti, jums kuriame šią naktį.

Manau, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis tęsiasi ir kartu su jumis kuriame ramę, tvirtą atmosferą. Jei nemiegate, priimkite tai kaip jūsų vidinę budėjimo valandą. Jums pakanka vieno ramaus įkvėpimo ir vienos švelnios minties, kad rytoj būtų lengviau. Penktadienį dieną Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Šiauliuose mažai debesuota. Klaipėdoje giedra. Klaipėdoje 20, Kaune 19, Alytuje ir Vilniuje 19, Panevėžyje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo The 1975 ir jums tai tiko. Nes daina kalba apie ryšį, kuris kasdienybėje tampa svarbiausiu pasirinkimu, be didelių deklaracijų. Joje daug šiuolaikinio nerimo, bet ir aiškaus noro būti kartu. Todėl ji lengvai suskamba jūsų vakare. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar vieną stiprų posūkį. Kitas kūrinys gimė iš 80-ųjų areninio roko dvasios, su ryškiu gitarų sluoksniu ir priedainiu, kurį norisi dainuoti kartu. Grupė garsėja sceniniu tikslumu ir ilgamžiškumu. Def Leppard, Heaven Is.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau tyliai artėja prie pabaigos ir mes esame jums paruošę dar kelias stipras akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Sting, Shape of My Heart. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Vilniuje po padegimo nukentėjo keli automobiliai, pareigūnai aiškinasi aplinkybės, tikrina vaizdo įrašus ir ieško įtariamųjų. Gyventojams primenama, nedelsiant pranešti apie įtartinus asmenis kiemuose ir stovėjimo aikštelėse, o automobilių savininkams patariama įvertinti draudimo apsaugą. Jungtinėse valstijose gynybos sekretorius Pitas Heksetas pranešė, kad generolų ir admirolų skaičius sumažintas 20%, pertvarkant vadovavimo struktūrą ir peržiūrint pareigybių paskirstimą, siekiant greitesnių sprendimų grandinėje. Alytuje šaldytuvų gamintojai Snaigiai inicijuojamas bankrotas, o gamykla stabdo veiklą. Darbuotojams ir tiekėjams tai reiškia naują nežinomybę, laukiamas sprendimų dėl įsipareigojimų ir tolesnių veiksmų, taip pat dėl turto ir užsakymų likimo. Jūsų naktinis balsas. Jūsų naktis. Mes esame jums paruošę glaustą vaizdą, kad būtume kartu. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien spalio pirmoji. Pasaulio istorijoje ši data turi greičio ženklą. 1964-aisiais Japonijoje tarp Tokijo ir Osakos pradėjo kursuoti pirmasis greitasis traukinys Shinkansenas. Nuo tada kelionė tapo tikslesnė, o jums tai primena, kad laikas gali būti suplanuotas iki minutės, o miestas priartėja greičiau nei tikitės. Muzikos istorijoje spalio pirmoji siejama su pasauline švente. 1975-aisiais UNESCO paskelbė Tarptautinę muzikos dieną. Tai kvietimas jums klausytis plačiau, nuo klasikos iki elektronikos, nuo džiazo iki roko, ir atrasti naują skambesį dar šią naktį. O neužildo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai, kainos ir sprendimai, trumpai ir tiksliai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Vidutinė dizelino kaina degalinėse visoje Europos Sąjungoje pasiekė rekordinės aukštumas – 2,24 eurus už litrą, palyginus su 1,59 eurų prieš prasidedant karui artimuosiuose rytuose. Tai rodo Europos komisijos paskelbti naujausi duomenis. Tuo metu Lietuvos energetikos agentūra skelbia, kad palyginus su Europos Sąjungos šalių kainų vidurkiais Lietuvoje benzino vidutinė kaina yra mažesnė apie 7%, o dizelino kaina net didesnė 0,7%. Kainų skirtumas tarp benzino ir dizelino Lietuvoje yra sumažėjęs. Kauno laisvojo ekonominėje zonoje oficialiai pradėta statyti Leopard 2A8 tankų surinkimo ir remonto gamykla. 13 tūkstančių kvadratinių metrų ploto gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami ne tik tankai, bet ir kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Planuojama, kad gamyklos statybos kainuos 29 milijonus eurų, iš viso planuojama investuoti apie 50 milijonų eurų. Gamykla statoma Vokietijos gynybos pramonės įmonių KNDS Deutschland ir Rheinmetall Land Systeme valdomos įmonės Lithuania Defense Service užsakymu. Buvo teigiama, kad gamykloje planuojama sukurti iki 100 darbo vietų, apie 70 gamybos specialistams ir apie 30 administracijos darbuotojams. Vakar pasibaigus dar vienam antros pakopos pensijų fondų reformos ketvirčiuose, bankas skelbia naują tyrimą apie pensijų kaupimo tendencijas. Jo duomenimis papildomai pensijai šiuo metu nekaupė 71% respondentų, kurių mėnesio pajamos nesiekė 750 eurų, 69% žemesnio ar vidutinio išsilavinimo gyventojų bei 68% jaunimo nuo 18 iki 29 metų amžiaus. Bankas teigia, kad nuo pensijų reformos pradžios nekaupiančių yra padvigubėję. Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintojas neigia stabdo restruktūrizavimą bei inicijuoja įmonės bankrotą. Bendrovė atleis 190 darbuotojų. Pasak įmonės, stabdyti veiklą nuspręsta dėl nepalankios aplinkos, rinkose neaiškių veiklos testinumo perspektyvų ir nuostolingos veiklos. O pastangos optimizuoti ir pertvarkyti veiklą nedavė laukto rezultato. Bendrovė praneša turinti daugiau nei 12 milijonų eurų finansinius įsipareigojimus kreditoriams. LTG Link teigia, kad šį mėnesį pradės vežti keleivius naujaisiais šveicariškais Stadler Flirt traukiniais. Jie pirmiausiai kursuos

vyriausybę. Jis ketina vadovauti Pentagono tyrimui Project Meridian, kurio tikslas nustatyti Jungtinių Valstijų kariuomenės technologinius poreikius ateitiems karams. Tai pirmasis Masko žingsnis bendradarbiaujant su Donaldo Trumpo administracija po to, kai milijardierius atnaujino santykius su prezidentu ir sutiko investuoti lėšų į jo tarpinius rinkimus. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą. Reklama.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad miestas dar tik užsiriša sportbačius. Įkvėpimui prisiminkime Nelsono Mandelos žodžius. Viskas atrodo neįmanoma, kol tai nepadaryta. Tad šiandien išsirink vieną tikslą ir padaryk pirmą žingsnį, be atidėliojimų. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Vienas tomas viską suvaldo sekundžių tikslumu, o kitas tas sekundės paverčia fejerverku. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Plus. Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra?
3: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
5: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinė karalystė, Prancūzija, Vokietija, Italija ir Airija kartu su Europos komisija suderino bendrą atsakymą į Jungtinių valstijų reikalavimą atverti dizelino rezervus. Priešingų atvejų Vašingtonas grasina uždrausti šio kuro eksportą į Europą. Kalbama apie 120 milijonų barelių per 6 mėnesius ir tai yra gerokai daugiau nei trečdalis visų Europos Sąjungos dizelino atsargų. Europai nėra lengva atsakyti Vašingtonui. Jungtinės valstijos tiekia daugiau nei pusę šio kuro importo į Europą, todėl draudimas smarkiai smogtų ekonomikai. Dalyviai sutarė vieningai reaguoti į spaudimą, perduoti visus sprendimus dėl atsargų išleidimo tarptautinėje energetikos agentūrai ir vis tik mažinti įtampą santykiuose su Jungtinėmis valstijomis. Rusijos dronai ir vėl smogė vienam svarbiausių Kyjivo tiltų jungiančių rytinę ir vakarinę miesto dalis, apie tai pranešė sostinės meras. Tiltas buvo apšaudytas ir ketvirtadienį dėl to buvo sutrikęs viešojo transporto eismas. Tuo metu Rusija praneša, kad Ukraina dronais atakavo Volgogradą, kuriame veikia didžiulė naftos perdirbimo gamykla. Vilniaus rajono savivaldybės taryba šiandien trečią kartą šiais metais planuoja imtis už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo. Savivaldybės taryba pervadinti Gulbinovičiaus vardo gatves taip pat svarstė jau balandį ir vasarį. Abu kartus politikai atsisakė priimti tokį sprendimą. Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duknevičius kiek anksčiau yra sakęs, jaučiantis moralinę pareigą taryboje vėl svarstyti pervadinimą jo teigimą. Viena frakcija gauna nurodymus iš Briuselio, kaip reikėtų elgtis, bet kai kuriems įgriso ir galbūt balsuotų kitaip. Konservatoriai siūlo konkrečią dirbtinio intelekto diegimo viziją valstybės valdyme ir 5 strateginius tikslus iki 2030-ųjų. Iniciatorių teigimu trumpalaikių žingsnių įgyvendinimas valstybėje praktiškai nieko nekainuotų. Partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas pabrėžė, kad dabar didžiausia klaida yra ignoruoti dirbtinio intelekto technologiją.
1: Jeigu jūs manęs paklaustumėt, ar mes Lietuvoje turim tokį šeimininką šito klausimo vyriausybėje, akivaizdu, kad yra daug įvairių iniciatyvų, bet vieno koordinatoriaus kažkokio labai aiškaus, kuris formuotų aiškią politiką, dėja nėra. Tai be abejo, be tokio šeimininko mes ir jokio proveržio realaus ir nesukursim.
0: Vienas iš strategijos autorių, Eimantas Norkūnas, sako, kad dirbtinis intelektas gali iš esmės peržiūrėti bei atpiginti valstybės informacinės sistemas, taip pat padėti optimizuoti darbus viešajame sektoriuje.
2: Negano to, dabar atsiradus dirbtinio intelektui, kiekvienas iš mūsų galim parašyti skundą. Ir tų skundų skaičius dabar kartais auga, kas pusmetį tikriausiai porą kartų auga naujų skundų skaičius. Koks valstybės atsakas? Tai daugiau etatų, daugiau žmonių, daugiau tarnautojų, kurie atsakinėtų į tą srautą. Viskas, ko reikia, dirbtiniam intelektui prisijungti, anonimizuoti skundus, nuskaityti jų informaciją, paruošti juos ir tada pagal prasme atsiras galimybę paieškoti.
0: Planuotoriai pabrėžia, kad svarbu suvaldyti rizikas švietime ir darbo rinkoje, investuojant į mokytojų bei moksleivių dirbtinio intelekto raštingumą. Lietuvoje šiandien be lietaus, ryte vietomis vyruos rūkas, temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: 11 po 7 laikrodžio ekrane, sveiki gyvi, labas rytas visiems įsijungusiems M1 Plus transliuojama ryto programą. Čia studijoje darbuojasi Tomas Ališauskas. Mūsų kalendorius rodo spalio 2 dieną, šiandien penktadienis, pati gražiausia orų prasme savaitės diena. Termometras dabar rodo 9 laipsnius šilumos, šils šiandieną iki 19, gal net ir daugiau, 20, o gal net ir 20 kelių, nes kažkiek debesų šiuo metu šiaurės rytinėme pakraštyje yra, ten aplink Uteną, Švenčionis, Biržus, Zarasus, bet tie debesys išsisklaidys rytui prasidėjus ir visa diena Lietuvoje, Lietuvos teritorijoje numatoma saulėta, be lietaus ir be debesų. Taigi orai šiandieną turėtų būti, kaip tame pavadinime sakoma, Buenos Aires. Ar taip ir bus, ar ne, pamatysime dienai bėgant, tuo tarpu ryto šeštadienis irgi turėtų būti panašus, gražus, tad savaitgalis visai turėtų išeiti mums neblogas.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
3: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Reklama.

0: Plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger! Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitais smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
4: Aš noriu džemperio.
5: O aš dovanų čekio.
4: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė. Viskas jūsų darbuotojams.

0: Kaip vienas man ir jums pažįstamas radio laidų vedėjas mėgsta pasakyti, startuojame štai šią spalio antrą, bet šiandieną startuojame ne bet kaip, šiandieną startuokime su šypsenomis, nes tarptautinė šypsenos diena minima būtent spalio antrą dieną, o Lietuvoje minima ir šventų angelų sargų diena, tad šypsokis angelui ir angelas nusišypsos tau ir penktadienis bus dar geresnis. Netrukus 100 sekundžių informacijos, kurią atidžiai sudėliojo Danutė Donoravičiūtė, o po to legendiniai bitlai ir informacija apie sveikatą.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentūroje šiandien vyks 8-asis regionų forumas, skirtas svarbiausiems savivaldos ir regioninės politikos klausimams aptarti. Pagrindinis renginio dėmesys bus skiriamas savivaldybių investicinėms galimybėms ir jų didinimui, naujai finansiniai perspektyvai bei regioninės politikos pokyčiams. Vilniaus rajono savivaldybės taryba šiandien trečią kartą šiais metais planuoja imtis už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo. Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius sakė jaučiantis moralinę pareigą taryboje vėl svarstyti šį klausimą. Jungtinė karalystė, Prancūzija, Vokietija, Italija ir Airija kartu su Europos komisija suderino bendrą atsakymą į Jungtinių valstijų reikalavimą atverti dizelino rezervus. Priešingų atveju Vašingtonas grasina uždrausti kuro eksportą į Europą. Dalyviai susitarė vieningai reaguoti į spaudimą perduoti visus sprendimus dėl atsargų išleidimo tarptautinėje energetikos agentūrai ir mažinti įtampą santykiuose su Jungtinėmis valstijomis. Rusijos dronai ir vėl smogė vienam svarbiausių Kyjivo tiltų jungiančių rytinę ir vakarinę miesto dalis. Apie tai praneša sostinės meras, tiltas buvo apšaudytas ir ketvirtadienį, dėl to buvo sutrikęs viešojo transporto eismas. Tuo metu Rusija praneša, kad Ukraina dronais atakavo Volgogradą, kuriame veikia didelė naftos perdirbimo gamykla. Lietuvoje šiandien nelis, ryte vietomis tvirus rūkas, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min.

0: Plus. Jau 3 minutės po pusės 8. Krūties vėžys viena dažniausiai moterų onkologinių ligų. Šiandieną apie tai, ką kalbam su Baltijos Amerikos klinikos gydytoja onkologe mamologe Šarūne Liukpetryte Kosiene. Labą rytą, Šarūne.
1: Labas rytas.
0: Kodėl svarbu reguliariai tikrintis krūtis, net tada, kai moteris jaučiasi, atrodo visiškai sveika ir jokių pakeitimų nepastebė?
1: Nes anksti nustačius krūties vėžį, moteris lieka sveikos ir mes taip išgelbstim gyvybę. Kada yra, mes nieko nečiapėm, mes galime nustatyti ankstyvus pakitimus ir tada moteris lieka sveika.
0: O jeigu moteris, pavyzdžiui, pati užčiuopia kokį nors darinį, nepatogumą krūtyje, ar tai iš tikrųjų iš karto turi kelti įtarimą dėl vėžio, ką tokiu atveju svarbiausia jai žinoti ir kokiu veiksmu reikėtų imtis?
1: Kad yra daug gerybinių pakitimų krūtise, kad nereikia iš karto savo nusipiešti blogos prognozės.

0: nestinga gyvenimo, jeigu keičiasi, dėl to reikia eiti pas specialistus, kurie dirba su krūtų ligomis, kurie žino, ko galima tikėtis ir pasakys aiškiai, kas yra, ką reikia daryti, pasakys individualų planą, kaip tikrintis, nes kiekviena moteris yra skirtinga, jos ligos istorija yra kitokia.
1: Mums pasakoja Baltijos Amerikos klinikos gydytojo onkologija mamologija Šarūnė Likpetrytė Kosienė. Dėkui Šarūnė už atsakymus. Geros dienos, gero penktadienio.
0: Visa.
1: Krūtų ligos ne visuomet prasideda nuo skausmo ar aiškiai juntamų simptomų. Kartais moteris jaučiasi visiškai sveika, tačiau pakitimai gali būti jau prasidėję. Todėl krūtų sveikata verta pasirūpinti ne tik tuomet, kai kažką užčiuopime ar pajuntame. Baltijos Amerikos klinikoje atliekami krūtų tyrimai padedantys laiku pastebėti pakitimus ir įvertinti pobūdį. Nelaukite, kol atsiras simptomai. Pasirūpinkite savimi profilaktiškai. Užsiregistruoti galite telefono Vilniuje 234-200. Baltijos Amerikos klinika. Dėmesys moters sveikatai.
2: Reklama. Muzika, kurią jauti.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių tarčinski kabanosi 2,99. Maxima, tai ko reikia.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti.

0: Keliolika minučių likus iki aštuntos, toks žaidimas ryto laidoje, kuris yra, na, tarsi ir kelionių žaidimas, ir šį rytą mes jame keliaujame radio formatu toli, toli, toli į didžiuosius vandenis, ten, kur sutikti lietuvį gal ir galima, bet labai bus sudėtinga. Ir jeigu ir sutiksim, greičiausiai tai bus koks nors naras plaukiantis po vandeniu ir ieškantis ko nors vandenino dugne, kokiu nors neregėtų dalykų. Nes šioje vietoje, kur atsidūrėme, karaliai niekada nebuvo laidojami su puošniais antkapiais, mauzolėjose, nes jų tikrieji kapai guli vandenino dugne, paaugę koralais, jų trimų duobėse vis dar stovi keraminės lėkštės, paruoštos pietums, kurie taip ir neįvyko. O štai 44 vasarį čia dvi dienas vyko didžiulė karinė jūrų ir oro operacija. Per 48 valandas čia nuskendo 50 laivų ir buvo sunaikinta daugiau negu 250 lėktuvų. Po 25 metų garsus prancūzų vandenino tyrinėtojas su akvalangu atrado šią vietą ir iš naujo apie ją sukūrė dokumentinį filmą, pavertęs tą vietą pasaulinę narų traukos vietą. Visi, kas mėgsta nardyt, apie ją tikrai girdėjo. Vandenyje čia tyko ne tik metalo griaučiai, bet ir žmonių palaikai. Tad pagal tarptautinę teisę visa teritorija oficialiai pripažinta yra karo kapinėmis, todėl bet kokio daikto pasiėmimas laikomas nusikaltimu. Galima žiūrėti, imti ne. Lagūnos vandenyse guli net ir tankas, kuris taip ir nebuvo iškrautas iš krante nuskandinto krovininio laivo, o jo vikšrai vis dar padengti sena alyva, kurios kvapas, sako, juntamas netgi per naro kaukę. Giliausia vieta šioje lagūnoje siekia apie 91 metrą, todėl joje telpa visas tuometinis priešo laivynas. Kažkada čia stovėjo daugiau karo laivų nei bet kurioj kitoj vandenino teritorijos vietoje pasaulyje. Lagūna yra apie 64 km skersmens ir turi tik tai 5 laivams skirtus perplaukimo kanalus tarp vulkaninių salų žiedo. O tose salose vietos virtuvė remiasi ne ryžiais ar bulvimo duonvaisių ir taro šaknimis, kurias vietiniai verda duobėse iškastose vulkaninėje žemėje ir uždengia bananų lapais. Vietinė kalba turi keistą paprotį. Svečią pasitinkant namuose, pirmiausiai paduodamas maistas, ne maistas, atsineštas į svečius dovanų, o betelio riešutai, kurios kramtant dantys laikui bėgant tampa tamsiai raudoni. Oh my god. Šiandieną ši lagūna priklauso nedideliai ramiojo vandenino valstybei, kaip ta valstybė vadinasi, arba kaip vadinasi lagūna, o galbūt kaip pravardžiuojama, žinote, nes jeigu jau sudomėjotės kada nors tardymu, turėjote skaityti arba girdėti. 1-829 studijos telefonas, firminiai marškinėliai už teisingą atsakymą tam, kas žino jį. Alio, labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Kas mums paskambinote?
1: Sandra.
0: Sandra iš kur?
1: Iš Kauno.
0: Sandra, koks jūsų mėgstamiausias užsiėmimas per atostogas?
1: Tiesiog daug vaikščioti. Labai mėgstu vaikščioti ir atostogose.
0: Vaikščioti, bet neplaukioti, nenardyti.
1: Neturiu labai didelės draugystės su vandeniu, tai stebėt mėgstu, bet plaukioti nelabai.
0: Mm-hmm. Gerai, o koks teisingas atsakymas?
1: Angliškai liktis vadinas Trek Lagoon, tai čia gal Truko lagūna.
0: Taip, tai yra Truko lagūna arba Čiuko lagūna, kartais dar pavadinama būtent Mikronezijoje esanti ši lagūna ir yra teisingas atsakymas. Ir kaip pavyko išgliaudyti?
1: Šiaip kažkur kažkokioj laidoj, dar auksiniam protė, ar kažkur buvo panašus klausimas, tai tiesiog prisiminiau.
0: Labai gerai, svarbu, kad atmintis penktadienio rytą veiktų visų pajėgumu ir štai jums padovanotų firminius pliuso marškinėlius.
1: Labai,
0: jūsų atsakymas
1: labai,
0: teisingas, dėkui jums už jų žaidimą, už nuotaiką ir optimizmą balse.
1: Ačiū labai. Muzika, kurią jau

0: voudrais tout savoir. Et pendant un an.
1: M1 Plus.
2: Kai pavargau?
3: Nuo ko?
2: Nuo nieko neveikimo.
4: Čiumpam Parkside ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys. Tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu. Tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija. Tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio. Spalio pirmosios. Lidl vertė.
5: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Butas tikrai patinka, bet paskolos įmoka tokia, kad net neramu pasidarė.
7: O ar paskaičiavai ne tik mėnesinę įmoką, bet ir visas kitas išlaidas?
6: Galvojau svarbiausia, kad bankas paskolą suteikia.
7: Vien to neužtenka. Reikia įvertinti palūkanas, draudimą, pradinį įnašą ir tai, kiek pinigų tau liks po visų mėnesio išlaidų.
6: Bet nuomai irgi išeina daug. Atrodo, kad geriau jau mokėti už savo būstą.
7: Galbūt, bet tokie sprendimai turi būti paremti ne emocijomis, o skaičiais. Kartais nuoma tam tikru metu yra saugesnė nei per didelis finansinis įsipareigojimas.
8: Būstas turi suteikti stabilumą, o ne nuolatinę įtampą. Geras finansinis sprendimas prasideda tada, kai pirmiausia vertinate savo galimybes, o ne vien norus. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Mažiau nei 5 minutės liko iki 8 valandos, 8.20 sekundžių informacijos, kurią rengia žinių redaktorė Danutė Dunoravičiūtė. Sveika gyva.
1: Sveikas gyvas, Tomai.
0: O ten toje žinių laidoje. Taip.
1: Laidoje. Gerai, laidoje. Tabūnė
0: laida. Laida vadinasi 200 sekundžių informacijos.
1: Taip.
0: Bus pranešimas apie tai, kodėl nesutarė dvi tolimos šalys. Atrodytų, turi sutarti, bet kažkaip vat nesutarė.
1: Ir iki šiol visą laiką viskas būdavo kaip ir neblogai, bet aš tiesiog galvoju, kad čia koja pakišo, na, tiesiog mentalitetų skirtumas, nesusikalbėjimas. Ką Ukrainos diplomatijos vadovas sako, diplomatinis nesusipratimas, bet naip tol taip neatrodo Pietų Korėjai, kuri jau šiandien prezidentas šalies pareiškė, kad jeigu Ukraina viešai neatsiprašys, viešai pabrėžiu, Seulas imsis papildomų priemonių. Kokios tos papildomos priemonės, man labai sunku pasakyti, jis jų irgi neįvardijo, o problema tęsiasi nuo praeitos savaitės, kai Volodymyras Zelenskis, kalbėdamas New York'e iš jungtinių tautų tribūnos, neišlaikė, nepasigyręs apie tai, kaip jie paėmė į nelaisvę du šiaurės korėjiečius ir perdavė Pietų Korėjai.
0: Ir?
1: Pasirodo, tai buvo sutarta laikytis konfidencialumo, apie tai viešai nešnekė, dėl to, kad yra tam tikrų priežasčių, kodėl to nereikia daryti, bet vat, Zelenskio liežuvėlis šitai vietai pakišo koją. Ir Pietų Korėja sako, mes taip nesitarėm, taip nieks nedaro, o šituose kraštuose žodis yra šventas dalykas, pažadėjai tiesiog.
0: Na taip. Ir jeigu jau susitarimas tikrai buvo būtent toks, kad jo reikėjo laikytis, tai jau čia tada teks, niekaip neišsisuksi, man atrodo,
1: teks viešai atsiprašyti.
0: Taip, kurti atsiprašymo tekstą. Danutės žinių tekstai jau sukurti ir paruošti po 3 minučių jie mūsų eteryje.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus. M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. 5 Europos šalys, tarp jų Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Vokietija, kartu su Europos komisija suderino bendrą atsakymą į Jungtinių valstijų reikalavimą atverti savo dizelino rezervus. Priešingų atveju Vašingtonas grasino uždrausti šio kuro eksportą į Europą, kas Europai būtų gan skausminga. Dalyviai susitarė vieningai reaguoti į šį spaudimą, perduoti visus sprendimus dėl atsargų išleidimo tarptautinėje energetikos agentūrai ir tokiu būdu mažinti įtampą santykiuose su Jungtinėmis valstijomis. Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas šiandien pareiškė, kad Seulas imsis papildomų priemonių, jei Ukraina viešai neatsiprašys dėl jo teigimų. Vienašališko Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimo Pietų Korėjai paviešinimo. Seulas griežtai sureagavo į Ukrainos atskleistą informaciją apie 2 karių paimtų į nelaisvę kovojant Rusijos pusėje perdavimą ir įspėjo, kad Pchenjanas gali imtis veiksmų prieš jų šeimas. Praėjusią savaitę Ukrainos prezidentui Zelenskijui kalboje Jungtinėse tautose atskleidus informaciją apie šį perdavimą, jau vos po kelių valandų Lee Jae-myungas išreiškė pasipiktinimą. Pelkimės į Lietuvą, policijos departamentas pripažįsta, kad pareigūnai netikrina, ar paspirtukus didžiuosiuose miestuose nuomojančios platformos laikosi įstatymų ir suteikia vairuotojams šalmus. Kodėl tai nedaroma, departamentas nekomentuoja. Gyventojai pastebi, kad jau kurį laiką ant nuomojamo mikrojudumo priemonių šalmų nebesimato. Į mūsų informacijos tarnybos užklausą viena iš paspirtukus nuomojančių bendrovių Bolt atsakė raštu ir teigia, kad dabar nuspręsta, jog klientai šalmą gali gauti kiekviename mieste. Ten nuveikė į nurodytą sandėlį. Esą taip atsižvelgiama į šalmų vagysčių mastą, patiriamus nuostolius ir naudotojų nuomonę. Vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė sako, kad dėl tokios tvarkos sulaukė vos vieno skundo, o gyventojai šalmais esą gali pasirūpinti ir patys.
1: Ir na, būtų puikiausia tai, kad jeigu pati rinka susireguliuotų ir atitinkamai paslaugos teikėjas siūlytų kitus būdus, kaip galima būti užtikrinti teisės akto reikalavimą. Galbūt vartotojas galėtų vaikščioti ir jau šalia rankinukė turėti savo šalmą. Prie šio paspirtuko būtų registratoriai, kurie video registratoriai, kurie užtikrintų, kad štai vartotojas paspirtuku naudojasi su šalmu.
0: Privaloma šalmų dėvėjimą inicijavęs Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas kritikuoja nuomos platformų sumanytą tvarką.
2: Įsivaizduokit, čia yra durnio ieškojimas. Aš stovėdamas gatvėje prie paspirtuko, su programėlė galiu jį aktyvuoti. Pagal viską negali būti toks aktyvavimas be šalmo, nes yra numatyta aiškiai, kad galima važiuoti tik su šalmu. Tai reiškia, kad jos nevykdo statymo reikalavimą.
0: Seime yra svarstoma siūlymas suteikti savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams teisę kontroliuoti mikrojudumo priemonių eismą be policijos. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien be lietaus temperatūra įdienojus turėtų svyruoti tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: švelnios. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 11 minučių po 8 mūsų laikrodžio ekrane, 8 laipsniai šilumos termometras skidelėje, šiandieną turėtų šilti iki 18, o gal netgi ir 20 ir 20 kelių, nes penktadienis bus saulėtas ir tai yra gražiausia šios savaitės diena orų prasme. Bet negražiausia ir liūdniausia diena žaliai baltų fanams, kurie vakar atrodė, tiesą pasakius, šiek tiek liūdnai aikštelėje. Ir pralaimėjo Paryžiaus komandai 78-82. Išėjo taip, kad po visų varžybų tarsi įdomiausias momentas buvo, kuomet pirmam kėlinį po švilpuko Paryžiaus komandos žaidėjas Warnas mėgino iš Edgaro Ulanovo rankų paimti kamuolį, tarp žaidėjų kilo žodinis konfliktėlis, toks mikro konfliktėlis, bet teisėjai buvo šalia ir nepavyko jiems iš karto nutraukti konfliktą, nuraminti, tad abu krepšininkai buvo nubausti techninėmis pražangomis. Ir Paryžiaus treneris pasakojo po varžybų, kaip jis žvelgia į tokį incidentą. Jis sako, kad Warnas dar tik tai mokosi, kad Eurolygoje su teisėjais reikia bendrauti kitaip negu NBA. Jis turi geriau kontroliuoti emocijas, nes mums daug labiau svarbu jį išlaikyti aikštelėje, o ne kad jisai su krūva pražangų sėdėtų ant atsarginių suolo. Tai štai. Dar apie krepšinį įdomus dalykas nutiko, kai Atėnų AEK komandos savininkas Makis Akelopoulos atskleidė, kokiogi pasiūlymo iš Eurolygos sulaukė NBA. Nors tai yra taip, Eurolyga iš NBA. Nors abi pusės nesutiko komentuoti situacijos, tačiau Eurolyga kritikos šiuo atveju sulaukė iš AEK trenerio. Jis sakė, jog Eurolyga turi pasiūlymą iš NBA lygos, jame įvardinta, kad tokios lygos kaip Eurolyga daugiau nebelieka ir NBA ją paprasčiausiai nusiperka. Akcininkai pasiima savo pinigus ir visi išsiskirsto. Jeigu toks scenarijus nutiktų, tam realizuotis reikėtų šiek tiek laiko. Nemanau, kad tai gali nutikti per vienerius metus, sakė AEK savininkas. Ar taip ir bus, ar toks pasiūlymas yra, na, išdėstytas ne per rūkščiomis spalvomis, paaiškės, aš manau, ateityje. Pasidžiaugti reikėtų mums teniso žvaigždės Edo Butvilo paskutinėmis varžybomis sporte vykstančiame ATP Challenger serijos Eupago Porto Open teniso turnyre. Edas 8-finalyje per 1.5 valandos susitvarkė su titulą gynusiu 33 tuniso teniso žaidėjo Moezu Ekargu 6-1-7-5 Edo pergalė. Tikėkimės, kad Edai žygiuosi iki pat turnyro finalo mažiausiai.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Plus. Reklama. Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
7: Taip.
6: Be chemikalų.
8: Be jokių priedų.
6: Gerai.
9: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių. Tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės. Tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
9: Lidl verta.
10: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Manodaktaras.lt.
0: Reklama.

0: Porai minučių iki pusės devintos likus Edas Šyranas, jūsų mėgstamas atlikėjas. Čia po truputėlį sukasi pabaigos link M1 plus etrija. Tarptautinės šypsenos dieną reikia šypsotis pirmiausiai savo angelui sargui, nes tai yra ir angelų sargų diena. O jeigu nuvargote taip, kad jokios šypsenos nebeišspaudžiate, turėsiu jums labai gerą pasiūlymą tokiam išvargusiam kūnui ir išsekintai sielai. Bet jis po kelių dainų. Tas dainas pradės netrukus Stingo All This Time, kurį girdėsite iš karto po 100 sekundžių informacijos.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentūroje šiandien vyks jau 8-asis regionų forumas, skirtas svarbiausiems savivaldos ir regioninės politikos klausimams aptarti. Pagrindinis renginio dėmesys bus skiriamas savivaldybių investicinėms galimybėms ir jų didinimui, naujai finansiniai perspektyvai ir regioninės politikos pokyčiams. Rusijos pajėgos praėjusią naktį atakavo Kyjivą, vėl smogdamos pietiniam tiltų jungiančiam rytinę ir vakarinę miesto dalis. Tiltas buvo apšaudytas ir ketvirtadienį, dėl to buvo sutrikęs viešojo transporto eismas. Tuo metu Rusija praneša, kad Ukraina dronais atakavo Volgogradą, kuriame veikia didelė naftos perdirbimo gamykla. Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas šiandien pareiškė, kad Seulas imsis papildomų priemonių, jei Ukraina viešai neatsiprašys dėl jo teigimo vienašališko Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimo Pietų Korėjai paviešinimo. Seulas griežtai sureagavo į Ukrainos atskleistą informaciją apie 2 karių paimtų į nelaisvę kovojant Rusijos pusėje perdavimą ir įspėjo, kad Pchenjanas gali imtis veiksmų prieš jų šeimas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo, kad Iranui bus suduotas labai stiprus smūgis, jei paaiškės šio ryšys su piloto išpoliu į Izraelį skridusiame kompanijos Fly Dubai lėktuve. Trumpas šį perspėjimą išsakė Jungtiniams Arabų Emiratams pradėjus tyrimą dėl galimų incidento sąsajų su terorizmu, o Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahui pareiškus, kad įtariamasis patyrė radikalią islamistinę indoktrinaciją. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien nelis, temperatūra įdienojus svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: plius.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl

0: Lidl programėlė. Net 42% nuolaida. Lidl vertė.
1: Kokybiški švaros instrumentai. Visiška kontrolė. Nepriekaištingas automobilio blizgesys. Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
2: Visi mes esam švaros broliai.
3: Reklama.

0: Plus. Daugiau, mažiau. Daugiau, mažiau. Ištrūkti iš nesibaigiančios kasdienybės, tapti tikrom pailsenybėm ir bent trumpam pailsėti. Nuo darbų kviečia spa Vilnius ir laimėtojai dovanoja 30 minučių masažą Druskininkuose, Anykščiuose ar Vilniuje. Studijos telefonas 1-8-2-9, po darbo savaitės toks prizas tikrai yra labai malonus. Tai reikia paskambinti į studiją, tris teiginius pastumti į teisingesnę pusę, sakant, daugiau ar mažiau kažko ten juose turėtų būti. Ir prizas jūsų kaip tik ir bus. Alio, labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Kas mums paskambinate?
1: Gintarė.
0: Gintarė, jūs pirmoji prisiskambinusi šį rytą. Bet jūsų balsas pakankamai žvalus. Atrodo, kad nedirbote, atostogavote.
1: Na, iš tiesų, tai turėjau laisvą pusvalandį, nes nuvežiau vaikai darželį, tai tikrai kaip atostogą.
0: Pusvalandis. Na taip, auginant darželinuką namuose, tas pusvalandis gali atrodyti kaip tikros atostogos. Suprantu jūs. Gerai, trys teiginiai. Greitai, kad jūsų pusvalandžio neišnaudotume per daug, važiuojame. Greičiausias žmogus plaukimo baseine vandenį pasiekia plaukdamas 15 km per valandą greitį. Daugiau ar mažiau to greičio?
1: Daugiau.
0: Daugiau galvojate, tai tada jis turėtų plaukti jau bent jau su plaukmenimis papildomais.
1: Ai, tai tada jeigu bet, tai tada nedaugiau mažiau.
0: Aha, be plaukmenų tai bus tikrai mažiau, nes net elitiniai sportininkai pasiekia apie 8-9 km per valandą greitį. Avokadas, žino tokį skanumyną.
1: Taip.
0: Nu va, nuskintas žalias kambario temperatūroje sunoksta vidutiniškai per 20 dienų. Taip.
1: Mažiau.
0: Taip.
1: Mažiau.
0: Jam užtenka vienženklio dienų skaičiaus priklausomai nuo temperatūros kambaryje. Ir paskutinis. Truko lagūnoje, toli Mikronezijoje, per antro pasaulinio karo ataką buvo sunaikinta apie 100 priešo lėktuvų. Daugiau ar mažiau?
1: Daugiau,
0: net 250. Pirmas atsakymas užskaitytas, nes jis buvo teisingas, antrą jau pasilikite sau. Tai buvo daugiau, nes buvo 250 priešo orlaivių sunaikinta ir jie visi dabar tam vandenino dugne ten ir guli. Taip, viskas labai gerai. Prizas į jūsų. Netrukdau daugiau jūsų laisvą į pusvalandį, naudokitės juo į sveikatą, o paskui mėgaukitės masažus Pavilnėje.
1: Dėkui.
0: Sėkmės. Visi žinom, kad darbai veja darbus ir nėra laiko net staptelti ir atsikvėpti, bet spa Vilnius primena, kad jūsų poilsenybė jūs tikrai nusipelnite laiko ir poilsio sau. Dabar nakvinėms Druskininkuose ir Anykščiuose taikoma net 30% nuolaida, o atrinktoms spa ir sveikatinimo programoms 15% nuolaida. Jei darbai nepaleidžia, atsiveškite juos į spa Vilnius, nieko čia tokio. Darbo dienomis čia laukia dar daugiau ramybės už patrauklesnę kainą. Apsivilkit poilsenybės rūbą, apsigaubkite šilumą ir išsivaduokite nuo kasdienių rūpesčių. Iki detalių apgalvotą poilsį Druskininkuose ir Anykščiuose suplanuokite užsukę į spa Vilnius.lt.

0: derlius. Reklama. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
1: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
2: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos Brabantija namų apyvokos prekiams iki 50%, Boker automobilių prekiams taip pat iki 50%, Kerker prekiams iki 40% mažesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Bitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30. Reklama.

0: Apie 6 minutės lieka mums iki 9 valandos, iki 200 sekundžių informacijos, iki žinių laidos, kurią mums praves Danutė Donoravičiūtė. Sveika gyva.
1: Sveikas gyvas, Tomai.
0: Mokslo metams įsibėgėjus, mokyklos irgi įsibėgėja su nauja ugdymo programa, naujais mokinukais ir taip toliau, bet
1: kažkur, ne visur.
0: Bet ne visur, bet kažkur jos užstrigo pačioj pradžioj.
1: Pačioj pradžioj ir ta vieta yra Prancūzija. Šiandien liks uždaryta daugiau kaip 400 mokyklų. Dėl to, kad jau kurį laiką Prancūzija purto studentų protestai, jie protestuoja prieš apskritai situaciją švietimo srityje, prisidėjo ir mokinukai, kaip paprastai pas prancūzus protestai taikiai nepraina, 10 žmonių sužeisti. Taip, policija sulaikė šimtus, yra ir sužeistų pareigūnų, nes kaip paprastai prasideda mėtymaisi akmenimis, mašinų daužimas ir visa kita, ir kol kas labai nepanašu, kad tie visi neramumai artimiausių metų nuslūptų.
0: Ajajajajajajajai. Ir ne tik šis ajajai, ir kiti, ir ojojoj, ir ujujuj visi, oj, Danutės žiniuose po 5 minučių lygiai 9.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant mažinti piktnaudžiavimą migracijos sistema studijų pagrindų, Seimo opozicijai priklausantis konservatoriai siūlo, kad bakalauro studijų laikotarpiu užsienio studentai galėtų dirbti ir užsiimti savarankišką veiklą dvigubai trumpiau negu dabar, nedaugiau kaip 20 valandų per savaitę. Kaip žinių radijai sakė partijos lyderis Laurynas Kasčiūnas, taip pat siūloma naikinti galimybę magistrantūroje studijuojantiems užsieniečiams atsivežti šeimos narius, tą teisę paliekant studijuojantiems rezidentūroje arba doktorantūroje. Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas kritikuoja aplinkos ministerijos rengiamą nutarimą, pagal kurį jo teigimu bus apribota galimybė negyvenamosios paskirties pastatuose įrengti būstus, dažnai loftus, ir juos nuomoti ar pardavinėti. Vicemeras pripažįsta, kad toks būstas netitinka visų gyvenamajam būstui taikomų reikalavimų, tačiau esą yra pigesnė išeitis apskritai turėti būstą Vilniaus mieste, o ministerijos nutarimas tokią galimybę apribos. Būtai sostinėje esą dar labiau brangs.
1: Nereikia verkti katino ašaromis, bėdavojant apie būsto įperkamumą Vilniaus mieste. Reikia nedaryti papildomų reguliavimo kliūčių, tada Vilniuje įperkamumas gerės. Reikia dar greičiau visomis išgalėmis pritaikyti buvusias industrinės ar kažkokias kitas patalpas gyvenimui. Mes galėsime pasiekti, kad miesto centrinėje dalyje, plačiai sakant, gyvens daugiau žmonių, bus santykinai mažesnis noras keltis tolimą užmiestį, darant papildomas spūstis.
0: Aplinkos ministerija sako, kad jos rengiamas nutarimas neliečia būstų negyvenamosios paskirties pastatuose. Ministerija išties rengia nutarimą, pagal kurį statinį kitai nei numatyta registre veiklai būtų galima naudoti tik mažesnėje kaip 50% dalyje. Tai ministerijos teigimu turėtų suteikti galimybę įmonėms ir ypač smulkiesiems verslininkams versti savo veiklą statiniuose, kur tokia veikla dabar būtų apribota, pavyzdžiui, daugiabučiuose. Tačiau tam vis tiek reikės gauti gyventojų sutikimą. Aplinkos viceministrė Asta Rokickienė neslepia, kad sulaukdavo gyventojų skundų dėl daugiabučiuose įsikūrusių verslų, bet dabar jiems rankos ten dirbti atrišamos labiau.
2: Nemanyčiau, kad verslo naudai, nes tas pats gyventojas, jeigu jis nori teikti inžinieriaus paslaugą arba architekto, tai nei jisai triukšmą kelia, nei jisai kažką daro, ar jam tikrai reikia nuomotis patalpą, kad jis galėtų tą veiklą užsiimti. Ta pati siuvėja, tai yra paprasti žmonės, nori atitinkamai, nežinau, gaminti kažkokius papuošalus. Tai ar dabar tikrai reikia tam žmogui kažkur deklaruoti atskirą patalpą gamybinę, nes gamina ten drugelius, segės.
0: Nors sostinės vicemeras sako, kad negyvenamosios paskirties pastatuose įrengti būtai gera alternatyva įprastiems būstams, aplinkos viceministrė pabrėžia, kad ten gyventi nuolat ir dabar neleidžia teisės aktai. Šimtai mokyklų Prancūzijoje šiandien liks uždarytos, nes studentų protestai prasidėjo dėl nepasitenkinimo švietimo sritimi, kai kuriuose vietose peraugo į smurtą. Specialiosios tarnybos vakar vykusiame krizių valdymo posėdyje pranešė, kad protestų judėjimą inicijavo kraštutinių kairiųjų pažiūrų politikai. Protestai prieš mokytojų trūkumą ir apleistą mokyklų pastatų būklę prasidėjo praėjusį mėnesį Paryžiaus regione. Tačiau tampa vis žiauresni ir plinta po visą šalį. 10 žmonių jau buvo sužeisti, o policija sulaikė 100 asmenų. Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos. Portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

12 minučių po 9 laikrodžio ekrane. Sveiki, įsijungę Mėno Plius ryto laidą šią spalio antrąją. Gražus penktadienis, gražus savaitgalis prasideda, o čia pasakojimas iš žmonių skyrelio inspiruojančių istorijų. 22 metais, prieš keletą metų, ne taip seniai, mokslininkai iš Kalifornijos Berklio universiteto pademonstravo, kada žmogaus smegenys, prijungtos prie kompiuterinio implanto, gali valdyti pelės kursorių vien tik tai mintimis. Tačiau dar įdomesnis dalykas tiko 23 metais. Tyrėjai iš Šveicarijos EPFL instituto sukūrė implantą, leidusį paralyžiuotam žmogui vėl iš naujo vaikščioti. Jis siuntė signalus tiesiai iš smegenų į stubrą ir taip apeidavo pažeistą nervų sritį. Tai buvo pirmas kartas istorijoje, kai skaitmeninis tiltas, kabutėse, tarp smegenų ir kūno atkūrė natūralų, sąmoningą vaikščiojimą po visiško paralyžiaus. Pacientas galėjo ne tik lipti laiptais, bet dar ir vaikščioti per nelygų įvairų reljefą. Labiausiai norėtųsi, kad tokios technologijos kuo greičiau taptų prieinamos plačiai visuomeniai.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Kaip pavargau?
4: Nuo ko?
3: Nuo nieko neveikimo.
5: Čiumpam Parkside ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys – tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu – tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – spalio pirmosios. Lidl vertė.
6: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje – net 106 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: plius. Savaitė įsukantis pabaigos link, jėgų gali pritrūkti savaitgalio pramogoms ir kitiems dalykams, tad jas sugražinti galite su Trikologen Testoreval kompleksu, kuris pažadina vyrišką energiją, ištvermę ir galę. Trikologen Testoreval skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų, reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystėj, neribotam judėjimui puoselėti. Ir tai nepažadai, tai rezultatai, kuriuos patvirtina mūsų kalbinami klausytojai išbandę Trikologen Testoreval. Vienas tokių yra Rimas. Labas rytas, Rimai.
1: Labas rytas.
0: Kada pirmą kartą pabandėte Testorevalį?
1: Nu, kokie 2 metai atgal.
0: Net 2 metai.
1: Taip.
0: Senokai tas buvo?
1: Senokai, Tomai. Matot, ko gero puikiai patys žinot, kad taip. Vyrai savo sveikata, nu, nelabai puola rūpintis, ne?
0: Nes jie galvoja, kad praeis viskas. Nu, tai kaip čia dabar?
1: Jis galvoja, kad praeis. Šiaip tai žmona man nupirko.
0: A, dovanų.
1: Šiaip aš daug judu, bendravimas su žmonėmis, pokalbiai labai tos energijos atima. Ir patys puikiai žino tos dalykus. Grįžti namo vakare vėlai, apsimeti, kad galvą skauda.
0: Ir eini miegoti.
1: Tai žinot,
0: nieko nedarydamas, taip.
1: Taip, žmona nupirko. Aha. Ir maždaug savaitės bėgė kažkaip tai atsimerkė akys.
0: Galva nustojo skaudėti.
1: Kad jis netgi gerbžių rytais ateikė, aš jau tau kavą padariau.
0: Nu va.
1: Kažkaip visai smagu pasidarė gyvent. Aišku, man ten tos jau, kad tas sakė, vaisingumo nereikia, jau anūkų yra.
0: Taip.
1: Bet va, gyvenimo kokybė pagerėjo.
0: Ir savijautą matyt.
1: Ir savijautą, žvalumas, energija, atsimerkė akis, sakau, visai kitaip jautiesi, gali dirbti, vairuoju daug, viskas liuks, viskas šaunu. Aš turiu šeimoje, sūnus mano.
0: Taip.
1: Vartodamas tas tyrovelį padovanojo mano anūką.
0: Na va. Prašau, pasirodo, netgi ir taip galima. Rimai, dėkui už tokią labai įkvepiančią informaciją, už tai, kad pasidalinote, o Trikologenas primena, jog dabar šį mėnesį perkant bet kuriuos 2 Trikologen produktus, Trikologen Neuro pakuotė plus dovanų. Trikologen Neuro trikologeno peptidų, vitaminų ir mineralų kompleksas skirtas tiems, kurių kasdienybėje daug protinio darbo, mokslų ir intensyvaus tempo. Įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt, jei gyvenat Anglijoje, fenok.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonwell.net, Norvegijoje colonwell.no. Arba telefonu, jeigu reikėtų kodas 633, telefono numeris 99998. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairi, subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Reklama. Muzika, kuri

0: nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra?
3: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
5: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.
6: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą, pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3-0 įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbona sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl vertė.
8: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia.

0: aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava.
1: Pakilk ir mėgaukis aukščiausiomis patirtimis.
0: Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.

0: Tai dvi specialios dainos, kurias su Tomu parenkame jums laidos pabaigai pasiklausyti, atkreipti dėmesį, nes tai arba nauji kūriniai, arba kažkokie užmiršti, netikėtai, neteisėtai praradę vietas mūsų programoje. Norime jos gražinti ir pasiūlyti jums pasiklausyti. O kurią dainą iš dviejų klausome, skambindami 1-8-2-9, nusprendžia mūsų klausytojai.
1: Ramašausko Tomahaukas.

0: Daina taip skamba, kad norisi iš karto arba šokinėti, arba linksėti į tą jos ritmą. Ir tai yra šių metinis, ką tik tai šviežias, rugsėjo pradžioje išleistas grupės Laundry Day. Naujas kūrinys pavadintas I Wanna Love You, Baby.
1: Ališausko Tomahaukas.

0: Ilgai aš svarščiau, kas galėtų būti tarsi alternatyva tam linksmam šokinėjimui, bet skambėtų niekiek neprasčiau ir netikėtai aptikau Chelsea Wolf kūrinį Seed, su kuriuo jį užbaigė praėjusią vasarą, o tai yra jau 42 metų sulaukusi roko alternatyvaus roko, visokio gotinio roko ir net metalo ir netgi folko žvaigždė iš Jungtinių Valstijų iš Kalifornijos. Užaugusi country muzikantų šeimoje, na tik į tokioje šeimoje augė apsuptos tokios muzikos. Tai kol kasgi tavo galvoje, ogi juodos natos. 1-8-2-9, studijos telefonas jūsų galvoje ir telefonas turėtų būti, jeigu norėtumėte pasiimti paskutinius šį rytą. Firminius pliuso marškinėlius ryto laidoje reikėtų skamtelti ir parinkti, kurigi daina skambės nuo pradžios iki pabaigos. Alio, labą rytą, kas paskambino pirmos ar tai pirmoji? Alio, alio, alio, labą rytą, sakykit vardą drąsiai.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu esate?
1: Andrius.
0: Iš kur?
1: Iš Pasvalio.
0: Kaip Pasvalyje? Orai turėtų būti puikiausi, kaip ir visoje Lietuvoje, taip?
1: Nu, kaip čia pasakius, biškiai apsiniaukė, gal kada saulė po pietų išlys dabar.
0: Nu, nu, nu, po pietų laukti nereikės, turėtų anksčiau išlysti.
1: Ryte rūkas buvo.
0: Taip, ryte rūkas buvo visur. Bet diena turėtų būti gražu ir netgi ir pas jūs ten šiaurės rytų Lietuvoje irgi turėtų būti gražu. Taip, Andriau, bent jau tokios dienos linkim, o kokios dainos klausomės?
1: Ališausko.
0: Antrosios klausomės.
1: Taip.
0: Tvarka, toks pasirinkimas, o kam jie skirsime?
1: Visiems M1 plus klausytojams.
0: Gerai, visiems M1 plus klausytojams Chelsea Wolf ir jos daina Seed nuo Andriaus iš Pasvalio. Andriau, dėkui, gero penktadienio, gero savaitgalio, marškinėliai jau jūsų.
1: Ačiū. Ačiū labai.

0: Plus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Kokybiški švaros instrumentai. Visiška kontrolė. Nepriekaištingas automobilio blizgesys. Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
4: Visi mes esam švaros broliai.
5: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29. Saldainiai Rafaelo 4,29. O skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės.

0: 7 minutės liko iki 10 valandos, 10 bus 200 sekundžių informacijos su visais svarbiausiais šio pusvalandžio ar valandos pranešimais, kuriuos pateiks Danutė Daunoravičiūtė. Sveika gyva.
1: Sveikas gyvas.
0: Tarp tų pranešimų bus ir įdomių dalykėlių.
1: Įdomių dalykėlių, kuriuos, žinai, mes jau seniai šitą sakėm, vokiečiai visą laiką buvo labai diplomatiški ir vis nenorėjo nieko įsiutinti ir galiausiai, kai jau pasiekė tokią stadiją, kai kancleris Friedrichas Mercas, na, tikėtina, kad gali būti priverstas trauktis iš šito posto ir realiai dabar jau praras nebelabai daug ką turi, nes jau ką galėjo tą prarado. Tai dabar jau prasivėrė burnytė ir pagaliau pripažino, kad Maskva bando susilpninti ir suskaldyti Vokietiją. Tai dar tokio pasisakymo iš jo aš...
0: Iš kanclerio,
1: taip.
0: Įdomu, ar čia kancleris tik tai dabar pastebėjo, ar jis tik tai dabar išdryso?
1: Aš manau, kad jisai dabar tik tai išdryso ir nemanau, kad vokiečiai būtų tiek neišmintingi, kad nebūtų supratę ir nebūtų matę. Aš nekalbu apie ten kokį nors Gerhardą Šrioderį, kuris, vat, skaičiau šį rytą, gavo vėl eilinį naują postą Rusijoje.
0: Taip. Ir jis vis dar atrodo... Taip, mes žinom, kas yra Gerhardas
1: Šrioderis. Mercas tikrai kancleris. Mercas Mercas ne toks, bet matai, vat, Mercui politiniai arenai sakas bent jau vietiniai, nelabai stipriai kaip.
0: Ypač dabar. Tikėkime, kad jo nesėkmių linija pasibaigs kuo greičiau ir Vokietija taps vėl normalia Vokietija, kokią mes ją žinome. Danutės žinios po 6 minučių M1+3, Tomo Lišausko darbai šį rytą jau baigti.
2: Muzika, kurią jauti M1+.
0: Gero savaitgalio.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje. Tai skelbia krašto apsaugos ministerija. Pasak jos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių. Planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Beje, neseniai skelbta, kad brigadai Lietuvoje trūksta savanorių, todėl Vokietijos gynybos ministerija teigia, kad ministras Borisas Pistoriusas ketina nurodyti privalomai perkelti dalį karių į Vokietijos šarvuotąją brigadą Lietuvoje. Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas kiek netikėtai pareiškė, kad Rusijos valdžia remia kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai ir taip pat apkaltino Maskvą bandymai susilpninti ir suskaldyti Vokietiją. Tai Mercas pasakė savo kalboje Münsteryje. Kanclerio teigimu, Rusija prieš Vokietiją naudoja hibridinius metodus, visų pirma bando kurstyti priešiškumą socialiniuose tinkluose. Kancleris taip pat pareiškė, kad Maskva siekia priversti Vokietiją sumažinti pagalbą Ukrainai ir investicijas į gynybos pajėgumus bei atgrasimą. Ukraina sulaukė taikos pasiūlymų iš keturių šalių – Indijos, Turkijos, Egipto ir Jungtinių valstijų. Apie tai paskelbė šio šalies užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha. Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Kyjivas yra pasirengęs įvairiems paliaubų formatams, tačiau tik su sąlyga, kad ugnies nutraukimas apims ir energetikos sritį ir juodąją jūrą. Jis paaiškino, kad Turkijos ir Egipto pasiūlymai yra panašų. Šalis pasiūlė paliaubas juodosios jūros regione, siekdamos atnaujinti grūdų eksportą. Ketvirtasis pasiūlymas Jungtinių valstijų. Prezidentas Zelenskis po neseniai įvykusio susitikimo su prezidentu Donaldu Trumpu pareiškė, kad Ukraina yra pasirengusi energetinėms paliauboms, tačiau jam kilo bejonių, ar tam yra pasirengę Rusai. Jungtinės valstijos nusiųs apie 40 jūrų pėstininkų siekdamos paremti NATO misiją Baltic Sentry ir lietuviškai tai Baltijos sargybinės užtikrinančią ypač svarbios povandeninės infrastruktūros saugumą Baltijos jūros regione. Remiantis Pentagono pranešimu, jūrų pėstininkai veiks kartu su Suomijos karinėmis pajėgomis ir jų pagrindinė užduotis bus situacijos jūroje stebėjimas bei taktinė žvalgyba. Jų pagalba surinkti duomenės bus perduodami į bendrą NATO operatyvinę sistemą ir tai leis sąjungininkams greičiau gauti informaciją apie galimas grėsmes. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo, kad Iranui bus suduotas labai stiprus smūgis, jei paaiškės šio ryšys su piloto išpoliu į Izraelį skridusiame kompanijos Fly Dubai lėktuve. Trumpas šį perspėjimą išsakė Jungtiniams Arabų Emiratams pradėjus tyrimą dėl galimų incidento sąsajų su terorizmu, o Izraelio ministrui pirmininkui pareiškus, kad įtariamasis patyrė radikalią islamistinę indoktrinaciją. Ir apie orus Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra įdienojus svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min, dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: 10:10. Labas rytas, o gal jau gerą dieną kiekvienam pliuso klausytojui. Ir iš tiesų yra gera matyti, koks spalis bent jau kol kas yra nuostabus. O kaip sakoma, reikia gyventi šiandien. Ne gyventi praeitim, ne gyventi ateitim, o reikia gyventi šiandien. Čia ir dabar. O čia ir dabar tikrai Saulutė šypsosi bent jau pro studijos langą, tai visas Vilnius gali pasidžiaugti, kad mes šypsomės be priežasties, o kai pagalvoji, kai šypsosi saulės spinduliai, šypsais ir tu. Kad ir kur jūs šiandien be esate, aš tikiuosi, kad ir pas jūs nusišypsos jums saulė, dėl to, kad šiandien spalio 2-ąją mes turime tarptautinę šypsenos dieną, tai jeigu yra galimybė šypsotis be priežasties, tai šiandien. Nežinokit, šypsena yra vienintelė mūsų veido mimika, kuri sušildo kitų širdis. Einate gatve, nusišypsote be priežasties ir žiūrėkit, kažkas jums atsišypsos atgal. Čia labai panašiai kaip su žiovauliu. Jeigu kažkas padaro darbę, tai tu žiūrėk irgi žiovauji, tai tas pats ir su šypsena. Lai šiandien šypsenų kelionė jūsų artimoje aplinkoje keliauja tolyn ir tolyn. O šypsotis tikrai yra dar daugiau priežasčių, negu tai, kad švenčiame tarptautinę šypsenos dieną. Šiandien mes turime ir angelų sargų, arba dar kitaip policijos dieną. Tad, mėly pareigūnai, jeigu girdite mane, dabar jau prašau nusišypsoti. Absoliučiai visi oro bučinukai iš Žemienas plius studijos keliauja jums. Ačiū už kantrybę, ačiū už stiprybę. Man jūsų profesija yra unikali tuo, kad kai pagalvoji, kiek daug žmonių ant tavęs burba tik dėl to, kad tu dirbi savo darbą. Čia toks įdomesnis. 100 kartų yra buvusi situacija, kur kažkur važiuoji su draugais vakare ir iš kokio miško matai, kad sėdi automobilį ir jau kokį suraitai negražų žodį, bet iš kitos pusės pagalvoji, jeigu nesėdėtų jie automobiliuose, jeigu jie mums nepadėtų, tai būtų labai labai sunku. Tai tikrai didelis ačiū, lenkiu galvą žemai pareigūnėms ir absoliučiai visai policijos bendruomeniai. Ačiū, kad mus saugot, ačiū, kad mums padedat. Ir ačiū, kad būnat šalia, kai to labiausiai reikia. Na, o dar norisi šiandien pasidžiaugti ir tai, kad Stingas, tikrai atlikėjas, kuris labai labai dažnai skamba čia, Mienas plus grojaraštyje, švenčia savo gimtadienį. Ir kai tu pagalvoji, yra tiek daug įdomių sutapimų. Dėl to, kad Stingas yra toks, mes žinome, ir ne rokmenas, kurio kūryba persipina su rytietiška filosofija, medicina ir, žinoma, dvasinio augimo temomis. Bet ir tą pačią dieną, tai yra šiandien spalio 2-ąją švenčia ir Gandhi, tai čia jau kažkur Indijoje, žinau, kad dabar Tomas ten yra, jis kai grįš mums daugiau papasakos, bet iš tiesų ten toli Indijoje yra švenčiamas Gandhi gimtadienis ir tai yra filosofas, kurio gyvenimas buvo vienas didžiausių dvasinio stiprumo pavyzdžių. Tai taip gražu, kad tas spalio 2-ąją tikrai ypatinga tiems, kurie ieško gyvenimo prasmės giliau nei paviršyje, nes būtent labai žmonės, kurie visada ieškojo tos prasmės ir iki šiol pasaulis juos mini, yra mums reikalingi. Bet kokiu atveju mums yra reikalinga ir gera nuotaika, ir penktadienio pasikūrimas labai mažai liko iki savaitgalio. Tad būkime kartu, šypsokime, švęskime ir pradėkime šiandienos dieną nuo dainos Happy Nation.
1: Muzika,

0: Romantiškiausias rudens koncertas Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Compensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.
1: Miegas Tailonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
2: Pasiūlymas bitėje.
3: Kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Svačių kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevežio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Buriuotojas Robertas Dargis.
2: Uostas yra vienas iš svarbiausių valstybės dalių infrastruktūros, per kurį vyksta ryšys su pasauliu. Nes jeigu tu turi prieigą prie jūros, tu turi prieigą prie viso pasaulio. Ir be abejo, mums kaip pramoginio laivyno žmonėms, buriuotojų bendruomeniai, tai buvo labai svarbus irgi žingsnis, kad mes šiandien galim laisvai išplaukti, laisvai grįžti. Turbūt labai svarbu yra valstybei turėti vartus į pasaulį. Čia vyksta ir tiekyba, čia vyksta kelionės, čia vyksta pasaulio pažinimas visas, tai aš manau, kad čia turbūt viskas tinka į tą mes įvardinam uostų. Ir ta infrastruktūra, kuri per tos visus 30 metų tobulėjo šiandien dienai, tikrai atitinka pasaulinį lygį. Apibūdinčiau vartai, technologijos ir laisvė. Laisvė į pasaulį.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vakar vakarą į Lietuvą iš Baltarusijos ties Varėnos rajonų bandė įsibrauti net 35 neteisėtų migrantų grupė. Visus atėjūnus pasieniečiai išgaudė šiems nespėjus giliau nueiti į Lietuvos teritoriją. Sulaikymo operacijai pasitelktos didelės pasieniečių pajėgos, panaudotas tarnybos sraigtasparnis ir tarnybiniai šunys. Lietuvoje diegiama bandomoji Sky Fortress oro erdvės stebėjimo sistema. Ukrainoje sukurta akustinė dronų aptikimo sistema skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijo signalus. Sistemos testavimo metu bus vertinamos jos galimybės Lietuvoje aptikti ir atpažinti žemai skrendančius bepiločius orlaivius. Jungtinės valstijos nusiūs apie 40 jūrų pėstininkų siekdamos paremti NATO misiją Baltijos sargybinis, užtikrinančią ypač svarbios povandeninės infrastruktūros saugumo Baltijos jūros regione. Remiantis Pentagono pranešimu, jūrų pėstininkai veiks kartu su Suomijos karinėmis pajėgomis. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Rusijos valdžia remia kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai. Kancleris taip pat apkaltino Maskvą bandymai susilpninti ir suskaldyti Vokietiją, tai Mercas pasakė savo kalboje Münsteryje. Jo teigimu, Rusija prieš Vokietiją naudoja hibridinius metodus, visų pirma bando kurstyti priešiškumą socialiniuose tinkluose. Trys astronautai ir Rusijos kosmonautas vakar pasiekė greičiausio Jungtinių valstijų erdvėlaivio skrydžio į tarptautinę kosminę stotį rekordą. NASA pranešė, kad 7 valandas ir 55 minutės trukęs skrydis buvo trumpiausias laikotarpis nuo Jungtinių valstijų erdvėlaivio paleidimo iki susijungimo su tarptautinė kosminė stotimi per visą orbitinę stoties istoriją. SpaceX misijos erdvėlaivis Crew 13 pakilo iš Kanaveralo kyšulio kosminių pajėgų stoties Floridoje. Ir apie orus Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 32 minutės.

0: to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
1: Skanu ar nebrangu? Abu. Visas spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
7: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė.

Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Nežinau kaip jums, bet man visada, kai Enija dainuoja to savo balsu, tais visais kažkais gamtos garsais, norisi būtent kokio nors molo su suknele, taip iškelti rankas į viršų ir tarsi su žuvėdromis pradėti taipogi dainuoti. Galbūt pataikyti natą, galbūt nepataikyti, bet būti ten kažkur Klaipėdoje. Na, o kalbant apie Klaipėdą... Ar žinote, kiek žmonių dirba Klaipėdos uoste? Arba kada čia atsidaro konteinerių terminalas? Tai žinokit, paskambinkite man jau dabar, 1-8-2-9, sudalyvaukite žaidime ir laimėkite. Oi, gertuvė. O gertuvės rudenį reikia. Reikia ir vandenėlio daugiau gerti, ir kokios arbatėlės įsipilti, ir žodžiu, smagiai praleisti laiką ten kažkur gamtoje, o kai pagalvoji apie Klaipėdą, tai tikrai kyla ne tik toks klausimas. Kyla klausimas, o pavyzdžiui, kokios profesijos žmonės saugiai įveda ir išveda laivus. Tai žinokit, noriu patikrinti, ką žinote apie Klaipėdos uostą. 1-8-2-9, drąsiai man paskambinkite, aš jums užduosiu klausimą. Na, pateiksiu netgi 3 galimus variantus, o jūs turėsite įsirinkti vieną. Ir mainais jums Klaipėdos uostas padovanos gertuvę ir kai būsite Klaipėdoje, o galbūt gyvenate Klaipėdoje, turėsite madingą, stilingą gertuvę, kurios niekas kitas neturės tik jūs. O kai pasakys, iš kur gavai, sakysi, man Klaipėdos uostas padovanojo. Tad iš tiesų klausimas yra, žinokite, nesunkus. 3 yra variantai ir žinoma, aš pasistengsiu padėti. Tad 1-8-2-9, drąsiai man paskambinkite ir šį penktadienį gaukite dovanų gertuvę. Na, galiu šiek tiek jau, kad klausytojai dabar galvoja, jie tau čia apie Klaipėdą, aš nieko nežinau, tai iš karto galiu įgarsinti klausimą, o klausimas skamba taip. Kokias netaršias degalais gali būti varomas naujasis Klaipėdos uosto direkcijos atliekų surinkimo laivas Rasa? Dar kartelį kartoju klausimą. Kokiais netaršiais degalais gali būti varomas naujasis Klaipėdos uosto direkcijos atliekų surinkimo laivas vardu Rasa? Ir 3 galimi variantai. Bioetanolis, tada B variantas vandenilis arba C variantas elektra. Na, žiūrėkit, 3 variantai ir man atrodo, nėra čia viskas taip labai labai baisu. Aš tai, pavyzdžiui, jeigu kartais būna gyvenime, kai absoliučiai nesuprantu, apie ką čia eina kalba, aš galvoju logiškai. Jeigu laivas, rasa, ant ko plaukė, jūra yra kas kažkuria prasme ir viskas tada susidėlioja. Sveiki, sveiki, kas man paskambino? Alo, kuo vardu?
1: Monika.
0: Monika, girdžiu. Monika, iš kur paskambinot?
1: Iš Kauno.
0: Iš Kauno. Ar Kaune šviečia saulė?
1: Taip, labai.
0: Ar Monika šiandien šypsosi?
1: Šypsosi.
0: Gerai, Monika, dar kartelį pakartoti klausimą, ar klausimą jau girdėjote?
1: Klausimą girdėjau, aš spėčiau, kad vandenilis.
0: Nu tai, Monika, žinokit, ta prasme, kai paskambina protinga moteris, tai aš viskas be amo, nebežinau, ką jums pasakyti. Jūs esate absoliučiai teisi, iš tiesų B variantas vandeniliu ir kaip čia, žinojot, supratot, susivokėt ar spėjot?
1: Susivokiau.
0: Oi, Monika šiandien šaunį nusteikus, sako, viską žinau, tai žinokit, Monika, jums į Kauną keliauja iš Klaipėdos uosto prizas gertuvė. Labai tikiuosi, kad šį rudenį ją panaudosite ir atsiminsite mūsų lietuvišką pajūrį ir jeigu bus proga, ten nuvažiuosit.
1: Labai ačiū, tikrai nuvažiuosiu dabar jau tikrai.
0: O, čia jums ačiū, Monika. Gražios dienos ir sveikinu su šypsenos diena, tikiuosi šiandien šypsotės.
1: Ačiū labai, šiaip jums gera
0: zana. Taip, smagu kalbėti su Monika, su mane Monika sako, viską aš žinau, jie net nebandyk klaus, nes aš žinau. Ir iš tiesų tikrai rasa yra varoma naujoji būtent vandeniliu. Na, o Klaipėdos uostas tai ne tik laivai, krantinės ir konteineriai. Tai vienas svarbiausių Lietuvos ekonomikos centrų. Per metus į Klaipėdos uostą atplaukė apie 5500 laivų, o prekybiniai ryšiai jį sieja net su 70 pasaulio
2: pasaulio valstybių. Uostas generuoja apie 6% Lietuvos BVP, o su uostu susijusios įmonės sukuria apie 58 tūkstančius darbo vietų. Čia atplaukė iki 400 metrų ilgio laivai, tai maždaug 14 krepšinio aikštelių. Wow! O šiandien Klaipėdos uostas žvelgia ir į ateitį. Vystoma pietinė uosto dalis, planuojamos daugiau nei 1 milijardo eurų investicijos, o uoste jau gaminamas žalesis vandenilis ir diegiami aplinkai draugiški sprendimai, linkėjimai mūsų pajūriui. M1 Plus.

0: Plus. Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
1: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
2: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50-75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
6: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
8: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vakar vakarą į Lietuvą iš Baltarusijos ties Varėnos rajonu bandė įsibrauti net 35 neteisėtų migrantų grupė. Visus atėjūnus pasieniečiai išgaudė šiems nespėjus giliau nueiti į Lietuvos teritoriją. Sulaikymo operacijai pasitelktos didelės pasieniečių pajėgos, panaudotas valstybės sienos apsaugos tarnybos sraigtasparnis ir tarnybiniai šunys. Migrantai sulaikymo metu nesipriešino. Visi jie buvo vyrai maždaug 20-30 metų amžiaus. Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti trečią kartą svarstomas už pedofiliją bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo klausimas, neįvyko nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui. Rajono merui Robertui Duchnevičiui posėdį teko atidėti.
1: Dalyvauja 11 tarybos narių, iš 31 nedalyvauja 20, 2 yra bent jau pranešę dėl nedalyvavimo. Kita visa frakcija, Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos, nėra pranešusi nei tarybos sekretoriai, nedalyvauja dėl mums nežinomų aplinkybių, bet gal nuspėjama. Aš visų pirma norėčiau atsiprašyti ne tik galbūt ir rinkėjų, bet ir administracijos.
0: Lenkų frakcijos seniūno pavaduotoja Teresa Demeško sako, kad pati dalyvauti negalėjo dėl ligos, o tai, kad visa frakcija nesusirinko į posėdį būtent dėl Gulbinovičiaus gatvės pervadinimo, vadina tik spėlionėmis.
2: Negaliu žinoti, atsiprašau, aš labai sargu, tai jūs skambinkit, ko jūs mane tardyt. Čia tokie jokie spėliojimai, kiek žinau, mūsų frakcijos pirmininkas prašė perkelti, kadangi daug mūsų frakcijos narių negalėjo dalyvauti.
0: Meras socialdemokratas Duchnevičius anksčiau sakė, jaučiantis moralinę pareigą taryboje vėl svarstyti gatvių pervadinimą. Tačiau daugumą šios savivaldybės taryboje sudarantis Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai anksčiau pasisakė prieš tokį veiksmą. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pasirašė įstatymą dėl degalų bendrovių viršplaninių pelnų apmokestinimo. Lenkijos vyriausybė tikisi, kad degalų bendrovių pelno apmokestinimas užtikrins papildomas 4 milijardus zlotų pajamų į biudžetą per metus. Šios lėšos bus panaudotos programai, kurias siekiama sumažinti benzino ir dizelino kainas degalinėse finansuoti. Europa privalo plėtoti savo dirbtinio intelekto pajėgumus, kad nebūtų priklausoma nuo kitur valdomo jungiklio. Apie tai įspėjo Europos centrinio banko pirmininkė Christine Lagarde. Anot jos, pažangiausių dirbtinio intelekto modelių kūrimas šiuo metu yra sutelktas Jungtinėse valstijose ir Kinijoje, ir tai kelia klausimą, kas kontroliuoja prieigą prie modelių, kuriais Europos finansų įstaigos gali imti pasikliauti. Trys astronautai ir Rusijos kosmonautas pasiekė greičiausio Jungtinių valstijų erdvėlaivio skrydžio į tarptautinę kosminę stotį rekordą. NASA skelbia, kad 7 valandas ir 55 minutės trukęs skrydis buvo trumpiausias laikotarpis nuo Jungtinių valstijų erdvėlaivio paleidimo iki susijungimo su tarptautine kosminė stotimi per visą orbitinės stoties istoriją. SpaceX misijos erdvėlaivis pakilo iš Kanaveralo kyšulio kosminio pajėgų stoties Floridoje. Ir sinoptikų informacija, nuo jų šiandien nelis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 4 iki 9 pajūryje 10-13 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: vienas plus.
1: 10 valandų, oi, 10 minučių po 11 valandos, neskubu aš kažkaip gyventi, man penktadienis, kai šviečia saulė, dėl manęs gali būti amžinas rytas, tik duokit tą kavos puodelį, oi, o vat rudenį norisi tos kavos, gal ir saldesnės, kokia cinamoninė bandelė, gražia kavinukė, į kurią niekas neužsuka ir aš ten sėdėsiu, laikraštį vartysiu ir tiek reikia iki pilnos laimės. Tai tikiuosi, kad ir jums šiandien taipogi reikia labai labai mažai iki pilnos laimės ir man atrodo, jeigu esat Miley Cyrus fanai, tai tikrai ta laimė jau čia ir norisi jie pasidžiaugti šią atlikėją dėl to, kad ji būtent su savo pačiu naujausiu albumu Bass Pursuits grįžo į Billboard 200 vietą ir žinokit, pirmąją vietą iš tų 200 ir iš tiesų tai jos pirmasis numeris vienas albumas per daugiau nei 10 metų. Ir norisi džiaugtis tuo, dėl to, kad tai yra atlikėja, kuri paskutinius 10 metų, imkim taip, turėjo išgyventi ir skyrybas, ir netektis, ir sumaišti šeimoje. Ir labai labai džiaugiuosi, kad jie atrado ne tik stiprią antrą pusę, bet ir atrado save iš naujo, naujomis spalvomis, tad jeigu nesiklausėt jos būtent naujausio albumo, pasiklausykit, kad turėtumėt šiokią tokią nuomonę, kaip jai pavyko grįžti su tikrai labai labai trankiu albumu. Na, o kalbant apie kitus gražius dalykus, tai šiandien yra didysis New Music Friday ir ką tai reiškia, tai kad išleidžiama labai daug naujų albumų ir tarp jų yra ir Miranda Lambert su albumu Crisco, dar turime ir Lee Bryce su savo albumu Sunriser ir visi kiti, tai tikrai iš tiesų norisi pasidžiaugti, kad atlikėjai nemiega ir pasitinka rudenį su gera muzika. Bet visų akis, imkim taip, dabar net ne muzikoje, o filmuose, dėl to, kad artėja labai daug premjerų, jos jau žinoma pasirodė, bet labai retai, kada aktoriai pasirodo ant raudono kilimo, o kai jie pasirodo, tada visi apie tai ir kalba. Taigi tikrai daug dėmesio yra skiriama Hollywood'e Annie Hathaway ir ne tik dėl to, kad ji yra su pilvuku, bet ji pasirodė naujausio filmo Verite filmo premjeroje. Kartu su jie renginė buvo ir Dakota Johnson, kurią mes žinome labai gerai iš 50 pilkų atspalvių, na ir žinoma Joshas Harnetas. Gražu, žinokit, man šitą trijulę net seilė tokia vat, jo, susikaupė. Nes tikrai labai gražus trijetukas naujame filme ir būtent tas filmas jau yra ir pas mus, čia Lietuvoje galite nueiti, pasižiūrėti ir pagalvoti, kaip jums, dėl to, kad jau pasaulis kalba, kad šis psichologinis trileris, kuris pasakoja apie sunkiai besiverčiančią rašytoją, yra, nu, žinokit, kritikų jau su tokiu negražiu žodžiu atsilieptas. Pavyzdžiui, vienas kritikas sako, kad ruošiausi ir laukiau filmo, kur visi žiūrovai tikėjosi seksualios pavojingos istorijos su paslaptingais veikėjais, tokia, sakyčiau, prabanga, o gavau kažkokį bandantį provokuoti filmą, kuris absoliučiai nesujaudino ir labai mažai įtraukė. Knyga žymiai geresnė. Na, žinot, čia yra klasika, kad knygos visada yra geresnės už filmus, bet tikrai, jeigu mėgstate tokias provokuojančias istorijas ir aktorius, kurie tikrai savo personažus išpildo 110, o dar plus tai yra Colin Hoover knygos motyvais, tai man atrodo tikrai reikėtų nueiti, pasižiūrėti ir vis dėlto įvertinti, kas geriau. Filmas ar knyga? I'm the invisible man.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €7.75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3.49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių Tarčinski kabanosi 2.99. Maxima, tai ko reikia.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Jei jūs šviežia ir lietuviška.
5: Taip.
4: Be chemikalų.
6: Be jokių priedų.
4: Gerai.
7: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
2: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl verta.
8: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
9: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
10: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.

Labą dieną, Lietuvoje minutė po pusės 12 eteryje 100 sekundžių informacijos. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė siūlo plėsti savivaldybių būsto fondą, į jo vystymą aktyviau įtraukiant privatų sektorių, o didmiesčiuose ir kurortuose svarstyti didesnius mokesčius ne pirmam būstui. Tokias priemonės ministrė šiandien pristatė prezidentūroje vykstančiame regionų forume. Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti trečią kartą svarstyti už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu gatvių pervadinimo klausimai, neįvyko nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui. Posėdyje nedalyvavo visa Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Lietuvoje diegiama bandomoji Sky Fortress oro erdvės stebėjimo sistema. Ukrainoje sukurta akustinė dronų aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijo signalus. Sistemos testavimo metu bus vertinamos jos galimybės Lietuvoje aptikti ir atpažinti žemai skrendančius bepiločius orlaivius. Rusijai atakuojant Ukrainos regionus, praėjusią naktį Rumunijos teritorijoje nukrito neatpažintas objektas, galimai dronas, dėl to kilo gaisras. Apie nukentėjusiuosius ar materialinę žalą bent jau kol kas nepranešama. Rumunų gynybos ministerija nurodė, kad jos radiolokacinės stebėjimo sistemos užfiksavo naujas dronų atakas prieš civilinius objektus ir infrastruktūrą Ukrainoje, netoli upe einančios sienos su Rumunija. Ir apie orus Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj žymesnio lietaus irgi nenumatoma, naktį kai kur tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje 10-13 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją samiau naujienos, portale 15 min, dabar 11 valandų 33 minutės.

0: Plus.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl vertė.
2: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
3: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Altera.
1: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
3: Perks, tiksliai, juk nuolaidą turiu.
2: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.

0: Atspėk dainą.
1: 11:44 yra dabar pats geriausias laikas paskambinti man 1-8-2-9 ir pasakyti, kokia grupė pas mane slepiasi. Ir tai yra, na, sakyčiau, tokie kietuoliai, kurie nusprendė roką nuspalvinti spalvomis, gal dėl to, kad jie visi susipažino menų mokykloje. Grupė sudaro 3 vaikinukai, viena mergina, o jų pavadinimas kilo iš minties, kad kai mes žiūrim televizorių, visos tos galvos kažką kalba. Bet iš esmės tu matai tik tai galvą ir kažkodėl tau jinai patinka. Tai būtent taip ir gimė mintis jiems susigalvoti savo grupės pavadinimą. Jeigu jau sakot, kad o jeva, tikrai žinau apie ką kalbi, drąsiai paskambinkite 1-8-2-9, nes pliusą maškinėlį šį savaitgalį, kai 20 laipsnių šilumos tikrai pravers. Na, o kalbant apie jų dainą, jeigu mėgstate siaubo filmus, tai šiais metais kaip tik išėjo filmas tokiu pat pavadinimu kaip ir daina, o jeigu sakot, kad ne, aš mėgstu siaubekus senesnius, tai 1960 metais išėjo siaubo filmas ir būtent, jo, man atrodo, kad įkvepė juos tas filmas, nes jie ir patys sako, mes mėgstam siaubą, nes tą siaubą padainuoti spalvotai, ne bet kas gali, va taip gerai apie save galvoja ši grupė, bet man atrodo, kad tikrai visi man pritartų, kad kai rokas tampa spalvotas, net tie, kurie sako, nesąmonė, aš roko neklausau, tikrai įsijungia, nes jiems tai pakelia nuotaiką. Sveiki, sveiki, kas man paskambino?
2: Marija.
1: Marija. Marija, iš kur paskambinot?
2: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus. Gerai, Marija, ką dabar veikiat, jeigu nepaslaptis?
2: Tiesiog vaikštau.
1: Tiesiog vaikštot. Gerai, vaikštot lauke ar vidui?
2: Vidui.
1: Vidui. Gerai, Marija, apie kokią grupę aš jau kalbu?
2: Spėkit Måneskin.
1: Ne, žinokit, Marija, vis dėlto ne. Ačiū spėjimą. Tikrai linkiu, kad išeitumėt geriau į lauką pasivaikščioti ir pasidžiaugti gražiu oru, bet tikrai išmetėt vieną galimą variantą. Gražios dienos, Marija.
2: Gražios dienos ir jums.
1: Taip, vis dėlto, Marija, šiandien nepataiko. Ką aš čia turiu omenyje? Alio, alio, kas man paskambino?
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, kuo vardu? Povilas.
3: Povilas?
1: Povilas. Povilas, gerai. Povilai, apie kokią grupę aš čia kalbu?
3: Radioheadai.
1: Ne, ne, Povilai. Gražus spėjimas, bet vis dėlto, žinokit, ne, pagalvokime visi dabar draugiškai pliuso klausytojai apie kalbančias galvas televizorio ekrane. Ir jūs jau žinosite, apie kokius aš čia smagius rokerius kalbu. Sveiki, sveiki, kas man paskambino? Gal galit pakartoti savo vardą?
3: Ramūnas?
1: Alio, alio. Žinokit, labai labai stringate, atsiprašau, dar kartelį bandau. Ramūnai, ar jūs mane girdit?
4: Taip, girdžiu.
1: Va, dabar ir aš jūs girdžiu. Ramūnai, iš kur paskambinot?
4: Šiaip Vokietijoje, to Lietuvoje iš Telšių.
1: O, geras, gerai. Palaukit dabar, Ramūnai. Tai jau jeigu esat Vokietijoje, pasakykit mums, ar ten geras oras.
4: Ne, truputį linoja dabar nuo ryto.
1: Tai viskas, čia yra visi ženklai grįžti į Lietuvą, nes žinokit, pas mus saulė šviečia šilta, gerai ir smagu, bet Ramūnai, kad grįžti į Lietuvą reikia pasipuošti pliuso marškinėliais, o apie kokią grupę šio kalbu?
4: Gal Talking Heads?
1: Taip, taip, Ramūnai, visiškai teisus, Talking Heads'ai ir jų dainas, pagalvojam apie siaubo filmus.
4: Uf, dainos nežinau dabar.
1: Pagalvokit apie... Nu, apie žudikus. Taip, čia tokią mintį jums galiu...
4: Killers.
1: Killers, taip. Jeigu tik vienas vieną skaitą.
4: The Killers.
1: Ne, mes turim tik vieną killer ir dabar mums reikia pagalvoti apie psichopatus.
4: Maniaks.
1: Ne, dar pagalvokim. Psichopatai anglų kalba. Visiškai labai panašiai, kaip mes lietuviškai sakom psicho ir dabar angliškai. Visi jungim su tais žudikais ir ką gausim?
4: Psycho killer.
1: Taip, taip, taip, Ramūnai, visiškai. Tai labai norėjau jums padėti, nes tikrai džiaugiuosi, kad paskambinot iš taip toli, atsimenat pliusą, atsimenat muziką, kurią jauti. Ir Ramūnai, kai grįšit į Lietuvą, būtinai pasipuoškit pliuso maškinėlį, sutarta?
4: Taip, ačiū, ačiū.
1: Gerai, oi, ačiū jums už nuotaiką ir linkėjimai Vokietiją. Na va taip, dėliojom ir išdėliojom ir visiškai Ramūnas šiek tiek su pagalba atspėjo. Tai yra Talking Heads su daina Psycho Killer.

0: derlius. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
1: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Miegas. Dailonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
0: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien Lietuvoje vyksta 8-asis regionų forumas, jį atidarė šalies vadovas Gitanas Nausėda teigia, kad valstybės atsparumas prasideda nuo kiekvienos savivaldybės ir bendruomenės gebėjimo veikti kritinėmis aplinkybėmis. Tuo metu Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Plungės rajono meras Audrius Klišonis sako, kad siekiant tikslų dažnai yra klimstama biurokratijoje, o tai trukdo savivaldybėms veikti greitai ir efektyviai.
1: Išgirstam tikrai pelnytus priekaištus išsakytus iš premjero dėl priedangų panaudojimo lėšų. Mes visų pirma atsiduriam patys prieš save ir matom, kad norint įgyvendinti tuos iššūkius, nemažiau kaip pusę pinigų reikia skirti popieriam. Ar popieriai mus apsaugos? Ar apsaugos mūsų žmonės? Mano supratimu, ne. Mes turim būti orientuoti į tikslą ir rezultatą. Jeigu tam reikalinga pakeisti procedūras, tai turi būti daroma greitai.
0: Kalbėjo Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, jis jau anksčiau yra minėjęs, kad dauguma priedangų Lietuvoje yra daugiabučių namų rūsiai, taip pat viešųjų įstaigų rūsiai arba pusrūsiai darželių, kultūros centrų, mokyklų rūsiai, o siekiant jie sutvarkyti, susiduriama su biurokratiniais keblumais. Aplinkos ministrė Ieva Andrulaitytė siūlo plėsti savivaldybių būsto fondą į jo vystymą aktyviau įtraukti privatų sektorių, o didmiesčiuose ir kurortuose svarstyti didesnius mokesčius ne pirmam būstui. Pasak jos, su būsto prieinamumo problema susiduria ne tik socialinio būsto laukiantis gyventojai, bet ir jaunos šeimos, pirmojo būsto pirkėjai vieniši bei vidutinės pajamas gaunantis asmenys ir savivaldybėms reikalingi specialistai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako premjerui Mindaugui Sinkevičiui perdavęs, kad neketina dalyvauti artėjančiose prezidento rinkimuose. Tai Lietuvos diplomatijos vadovas atskleidė portalui 15 min. Pasak Budrio, kalbos apie galimą jo kandidatavimą prezidento rinkimuose apsunkina veikimą ir gyvenimą. Priminsiu, valdantieji ne kartą yra viešai kritikavę Lietuvos diplomatijos vadovą. Nuo dalies jų Budrys neva tęsia buvusios konservatorių vyriausybės politiką, o ne įgyvendina socialdemokratų programą. Izraelio nacionalinė oro linijų bendrovė El Al pranešė buvusi priversta atšaukti šiandien planuotus repatriacinius skrydžius iš Dubajaus. Jie buvo suplanuoti bendrovei Fly Dubai po išpolio lėktuve sustabdžius skrydžius į Tel Avivą. El Al teigimu, Jungtinių Arabų Emiratų institucijos nesuteikė leidimo nusileisti dviem specialiesiems skrydžiams, apie kurios buvo paskelbta vakar vėlai vakare. Nuo sekmadienio tebėra numatyti reguliarus El Al skrydžiai iš Dubajaus į Tel Avivą. Tačiau oro linijų bendrovė keleivius informavo, kad visos vietos yra užimtos tiek šią savaitę, tiek dalį ateinančios. Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj taip pat žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje 10-13, dieną 17-21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: kas pietums?
1: 10 minučių po 12 valandos, skanaus visiems, kam jau negurgia pilvas, o kam vis dar gurgia, tai galėsite manęs dabar labai labai nemėgti, bet nepykit. Geriau tą pykti paverskite į skambutį, 1-8-2-9, paskambinkite man, jeigu iš karto suprasit, kokį aš čia padažą makaluoju. Tikrai nemaišau, o makaluoju dėl to, kad kai jau šitą padažą maišo, bet kas šalia, mama, močiutė, draugės, visada ir pirštai yra jau tame padaže, ir tu jį valgai, ir skanu, ir gardu, ir smagiausia, kad tu į tą padažą gali įdėti, ta prasme, to padažo užsidėti, ir ant salotų, ir gali merkti ten kokią keptą bulvę, gali įmerkti kokį nors šašlikiuką, savaitgalis, gražus, aš tikrai tikiu, kad kažką kepsit, o su vištyte kaip gerai. Žinokit, kalbu apie Graikijos pasididžiavimą, nes tai yra graikiškas padažas, ir man reikia jo pavadinimo iš jūsų lūpų, tad 1-8-2-9 drąsiai man paskambinkit ir pasakykit, ar mėgstat, ar pasidarot namuose, o pasidaryti jį labai labai lengva, viskas, ko reikia, tai nusipirkti tiršto jogurto tą, kurį mėgstat, aš tai mėgstu tą ir graikišką nusipirkti, ir tada jau ir agurkelio, ir česnakiuko, ir alyvuogių aliejaus, ir šiek tiek žolelių, ir nu tada jau merk, viską, ką jį merksi, bus gerai. Vienintelis dalykas, kas būna blogai, kad jo pastovi per mažai padaro. Va čia va tai yra nu. Visos šeiminikutės arba šefai namuose, jeigu jau makaluoja šitą padažą, tai prašau primakaluoti tiek, kad liktų ir kitai dienai. Sveiki, sveiki, kas man paskambino?
2: Sveiki, sveiki, kas man paskambino?
1: Alo.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Alo.
1: Kuo vardu?
2: Loreta.
1: Loreta. Girdžiu, Loreta, iš kur paskambinot?
2: Iš kur skambino?
1: Iš kur paskambinot?
2: Kelyje esu iš Vilniaus į Klaipėdą.
1: Oi, lekėt prie jūros, Loreta.
2: Taip.
1: Oi, kaip smagu. Gerai, Loreta, pirmas dalykas, tai sveikinu jūsų šypsenų dieną, linkiu šypsotis absoliučiai visiems ir visi turi šypsotis jums atgal, gerai, sutarta?
2: Taip, dėkui.
1: Gerai, ir dabar jau, Loreta, jūs man pasakykit, kokį aš čia padažą makaluoju.
2: Tzadziki,
1: taip, ir jau jaučiu, kaip Loreta nusišypsojo. Gerai, Loreta, ar pati mėgstat šitą reikaliuką?
2: Taip.
1: Su kuo mėgstat? Gal taip paklausiu.
2: Nu, viską išvardinot, su kuo mėgstat.
1: Viskas, ir su salotom, ir su bulve, ir su mėsyte, prie visko
2: taip,
1: tinka, ar ne?
2: Taip, tinka. Visko tinka.
1: Žiūrėkit, Loreta, gal netyčia savaitgalį kažką kažkur kepsit?
2: Gal.
1: Tai aš tada labai palinkiu. Va, niekada negaliu. Ir nereikia kartai žinot, bet jeigu nutiktų taip, kad kažką kepsit ir susimakaluosit kokiam nors puodelį atsiziki padažiuko, tai pagalvokit apie mane, gerai?
2: Gerai, būtinai.
1: Super, Loreta, aš šiandien galvosiu apie jūs. Saugios kelionės, ramios jūros, bet tikrai neramau savaitgalio. Nuveikit tai, ką norit nuveikti, gerai?
2: Dėkui.
1: Sudarta, pliuso marškinėlį šiandien keliavo jums, ačiū skambutį. Na ir iš tiesų smagiai mes čia su Loreta pakalbėjom, bet tiesa yra ta, kad būtent su šiuo padažu tinka viskas. Jeigu nebandėte pasidaryti namuose, prašau pasidaryti šį savaitgalį, išmėginti ir tada mums arba labai labai pritarti, arba sakyti, nors nežinokit, čia tik tai pritarsit.
3: Papildomas ingredientas.
4: Sveiki, mano vardas Artūras Rakauskas, esu restorano kuchmistrai šefas, kuris yra įsikūręs Ziplių dvare. Ir šiandien duosiu patarimą, kaip panaudoti makaronų vandenį, kuris yra tikras skystas auksas kulinarijai. Kai verdat makaronus ir dar šalia padažą, būtinai į padažą dar įpilkit makaronų vandens, taip ir padažas sutirštės ir makaronai bus skanesni.

0: plius.
1: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Kaip pavargau?
4: Nuo ko?
3: Nuo nieko neveikimo.
5: Čiumpam Parkside ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo ant galių rinkinys – tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu – tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – spalio pirmosios. Lidl vertė.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Į Teisėsaugos akiratį patekusios Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas atleistas iš pareigų. Anot agentūros vidinio tyrimo metu nustatyta, kad jis padarė pasikartojančius sisteminius viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimus. Jis nedeklaravo savo privačių interesų, taip pat naudojosi savo tarnybinių statusų. Europos prokuratūrai, tiriant galimą korupciją agentūroje, teismas rugsėjo viduryje nuo pareigų Orlicką jau nušalino, jam skirtos kardomosios priemonės. Anksčiau rugsėjį Teisėsauga atliko kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako premjerui Mindaugui Sinkevičiui perdavęs, kad neketina dalyvauti artėjančiuose prezidento rinkimuose. Tai Lietuvos diplomatijos vadovas atskleidė portalui 15 min. Pasak Budrio, kalbos apie galimą jo kandidatavimą prezidento rinkimuose apsunkina veikimą ir gyvenimą. Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti trečią kartą svarstomas už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimas, neįvyko nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui. Pranešama, kad posėdyje nedalyvavo visa Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Į tarptautinę kosminę stotį atkeliavo 4 nauji įgulos nariai, orbitinėje laboratorijoje praleisintis maždaug pusmetį. Naujoje įgulą sudaro 2 amerikiečiai, kanadietis bei rusas. Naujoji tarptautinės kosminės stoties įgula turėjo atvykti rugsėjo viduryje, tačiau jos startas buvo atidėtas dėl Dragon aptikto nuotėkio. Apie orus Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra svyruoja nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima, tai ko reikia.

0: metų Valtero.
1: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.

0: paties Day of My Life mums dainuoja Paris Jackson ir iš tiesų pritariu jai, nes šiandien aš taipogi išgyvenu ekstazę. Kaip yra gera žinoti viskas. Penktadienis, oras, gražus, spalis, šilta, visi laimingi, šypsenos diena ir viskas, ką nori veikti, taip greičiau bėgti į lauką ir pasidžiaugti mūsų rudeniu, mūsų lietuviškų rudeniu. Ai, koks jisai gražus. Na, ir žinoma, tikriausiai jau matėte, o jeigu nematėte, tai aš jums noriu pasakyti, kad labai daug gražių dalykų mums šis spalis atneš. Atnešė orą, mes už tai jį labai labai mylime, atnešė mums labai daug gražių progų būti nuotaikoje tokioj pakilioje ir dar atneš labai daug renginių, į kuriuos tik spėk vaikelį sulakstyti. Iš tiesų, labai nuotaikingas ir toks šiltas akiai pasirodė straipsnis 15 min, kur yra surašyta 14 renginių, kuriuos verta pamatyti būtent šį spalį ir aš taip žiūriu ir kodėl sakau, kad šilta akiai, nes matau labai labai labai daug pažįstamų žmonių ir taip norisi garsiai už juos pasidžiaugti ir žinoma, kiekvienam pliuso klausytojui priminti, kągi galima nuveikti savaitgalį, jeigu jūs sakysite, kad jie aš trokštų pamatyti kažką naujo. Na tai pradėkime nuo to, kad Vilniuje vyksta meno mugė Art Vilnius 26, kuri sujungia ir Vilnių, ir Varšuvą, ir vieną vienoje vietoje, ir jinai jau prasidėjo vakar dieną, ir iki spalio ketvirtos tikrai galima tai padaryti, nuvažiuoti ir apsižiūrėti visus tuos meno kūrinius po vienu stogu. Jeigu jūs sakote, kad ne, aš noriu į Kauną, labai gerai, dėl to, kad valstybinis Kauno muzikinis teatras pristato Šreką. Tikrai būtų įdomu tai pamatyti, ir žinau, kad nuo šiandien startuoja šis lobynas, toks sakyčiau, įspūdingi kostiumai, dekoracijos, lėlės ir net ugnimi besispjaudantis drakonas. Na, ar norisi? Man atrodo, čia bet kokiam amžiui tinka tokios nematytos naujienos scenoje. Jeigu jūs sakote, kad aš noriu gal dar daugiau, ne tik vieno Šreko, noriu labai daug pamatyti spektaklių, tai žinokit, kad rugsėjį prasidėjęs Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos spalį pristatys ir tarptautinę programą, kuri šiemet atsigrėžė į šiuolaikinį Graikijos teatrą. Tai iš tiesų nuo šiandien prasideda būtent šie visi pasirodymai ir iki spalio 8 dienos tikrai galima Vilniuje juos pamatyti. Dar čia žinokit ne viskas. Jeigu esate kažkur, kur nors ten, nežinau, Klaipėdoje arba Priekulėje, tai jau platforma tikrai užbaigs jubiliejiniu šokiu visus savo, sakyčiau, visą ciklą jie užbaigs ir iki spalio 7 dienos tikrai galima pamatyti kažką tokio visiškai kažkuria prasme nepažįstamo, bet gal ir gražu, kad su menu tu praveri savo kažkokius senus stalčius, kuriuos galvoji, ai, aš nieko nesuprasiu, tai gan nueini ir tampi fanas. Dar norisi pasidžiaugti, kad ir dokumentinis kinas, kuris nevengia nepatogių klausimų, taipogi nuo spalio 5 iki 25 dienos įvairiose Lietuvos miestuose ir internetu galima bus matyti įdomią ir gausią programą ir žinokit, taip galėčiau vardinti ir norisi džiaugtis, kad tikrai labai daug gražaus dalyko, o dar Vilniaus džiazo festivalis ir dar šūdmalą jau greitai bus galima pamatyti iš tiesų teatre ir labai labai noriu pasveikinti Godą Simonaitytę, mano gera draugė su savo, tokiu sakyčiau, atėjimu į sceną, ji pristatys tokį provokuoja tas pavadinimas šūdmalą ar ne, ir iš tiesų jauna režisierė, dramaturgė, tai tikrai Goda tave sveikino ir linkiu labai labai gražių premjerų. Ir iš tiesų žinau, kad galėčiau vardinti, visko vyksta, tik spėkit, nueikit, nesėdėkit namuose, o jeigu nutiktų taip, kad pradėtų lyti, tai tikrai tas spalis mums dovanoja daug gražių dalykų. Na ir žinoma, aš Jeva jau jums sakau, iki greito, susigirdėkime rytoj.
1: Muzika. Kurią jauti?

0: M1 Plus. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas! Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Artėjame link 13 valandos, lieka 6 minutės, o aš noriu pasveikinti Aureliją Gintautaitę. Labas, Aurelija.
1: Labas, Ieva.
0: Na, penktadienis, spalis, oras gražus, saulė šviečia, visi laimingi ir taip.
1: Puiku.
0: Puiku, va, viskas puiku. Bet taip, iš kitos pusės, ar tikrai visur viskas puiku, ar yra kažkokių tokių niuansėlių?
1: Na, tai visada paieškojus jūs surasti, tai tikrai gali, bet šį kartą norėčiau pristatyti naujieną apie tokį gana teigiamą dalyką, vis dar funkcionuoja tokia tarptautinė kosminė stotis, kyla ją įgulos ir štai nauja įgula nuskrido ir šį kartą, na, sako, kad rekordą siekė ir beveik pasiekė, nes tai buvo padaryta ypač greitai. Jeigu palyginimui praeita įgula kilo į tarptautinę kosminę stotį net apie 30 valandų, tai dabar tas skrydis truko tik tai gal 7 valandas su kažkiek minučių. Taip. Tai, sakyčiau, visai neblogai, taip toks patrumpinimas to skrydžio ir, na, žvelgiant į tą tolimą ateitį, žmonijos tą žygį į kosmosą, tai gal čia yra ir geras požymis, kad šiek tiek viskas vyksta greičiau, tai gal ir iki to mėnulio, kada nors vis dėlto nusikapstys tie žmonės, kaip ir žada dabar, na, gal net ir iki Marso.
0: Oi, kad savo, gerai. Nu, turės ten viską fotografuoti, filmuoti, bet man atrodo, kad gal ateis diena, kai bet kuris turi tam pinigų ir noro galės į tokią kelionę keliauti.
1: Tai tikiuosi, kad mes sulauksim tos dienos. Nežinau, kada čia tas bus, nes šiaip tai jau tas kosminis turizmas yra, bet ten ne visai atvira kosmoso erdvėje kyla, dar jie taip tik tai, na, pakyla šiek tiek aukščiau negu įprasti lėktuvai ir paskraido šiek tiek pamato tą žemę, bet to tikro kosminio turizmo dar tikrai reikėtų palaukti ir gauti matytas garantijas, kad tikrai nieko tam kosmose žmonėms nenutiks.
0: Dabar
1: Bus žmonės eksperimentuoja, atradėjai, tai čia jų didysis yra teigiamas bruožas.
0: Aišku, aš irgi palinkėsiu visiems fliuso klausytojams atrasti, ką nors savaitgalį kosmiškai gražaus čia mūsų žemėje ir palinkėsiu gero laiko. Žinau, kad saugu, nes tuoj Šarūnas griepsis visų reikalų. Aurelija čia šalia, likite su pliusu, pasigarsinkite savo radio imtuvą ir tiesiog džiaugtės penktadieniu.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. ESO gyventojams dėl rugpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros padarinių išmokėjo 370 tūkstančių eurų, pirmadienį atliks dar vieną mokėjimą, iš viso bus išmokėta daugiau nei 500 000 eurų kompensacijų. Bendrovė teigia, kad jau baigia nagrinėti 3 tūkstančius prašymų, iš viso jų yra 11,5 tūkstančio. Teigiama, kad vidutinė kompensacijos suma siekia 136 eurus. Daugiausiai prašymų sulaukta iš tų regionų, kur elektros tiekimo atnaujinimas užtruko ilgiausiai Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų ir rajonų. Teisėsaugos akiratin patekusios Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas atleistas iš pareigų. Anot agentūros vidinio tyrimo metu nustatyta, kad jis padarė pasikartojančius sisteminius viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimus. Teigiama, kad jis nedeklaravo savo privačių interesų, taip pat pasinaudojo savo tarnybinių statusų. Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją agentūroje teismas rugsėjo viduryje nuo pareigų Orlicką jau nušalino jam skirtos kardomosios priemonės. Anksčiau rugsėjį teisėsauga atliko kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, duodamas interviu portalui 15 min, pareiškė, kad premjerui Mindaugui Sinkevičiui perdavęs, jog neketina dalyvauti artėjančiuose prezidento rinkimuose. Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, kiekvieną kartą, kai jo aiškiai paklausimą, jis atsako, kad neturi ketinimo kandidatuoti į prezidento postą. Politikas teigia vasarą, kai buvo performuotas ministrų kabinetas, su tada dar paskirtuoju premjeru Sinkevičiumi kalbėjęs apie užsienio politikos kryptis, kas turėtų nugulti naujosios vyriausybės programoje. Budrio nuomone tuomet sklidusios kalbos, kad jis gali negrįžti į ministro postą, buvo oponentų skleidžiamos tyčia.
1: Tai lygiai taip pat ir vasarą tie visi pasvarsimai, kurie buvo, tai apie mano asmenį ir vietą politinėje sistemoje labiau negu kad apie užsienio politiką. Nes jeigu kalbėtume, ar efektyviau pasiruošime pirmininkavimui, ar mes dėl to turėsime stipresnės pozicijas, nežinau, santykiuose su Vokietija, su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, nugi ne apie tai buvo kalbama. Kokie vaikšto pletkai kalbos, interpretacijos ir panašiai. Aš esu įsitikinęs, kad dalis jų buvo tyčia skleidžiama ir nuvedant į kokias nors ten perspektyvas. Į 29 metus, nevas čia su galimais kandidatavimais į prezidentus susiję, nors buvo siekiama labai taktiškai konkrečioje vietoje, tiesiog dėl vidaus politinių sumetimų, išimti kaip asmenį iš vykdomosios valdžios. Ir tai, kas gali būti to ir buvo ir tebėra suinteresuoti, tie, kurie nenori matyti sėkmių šitos vyriausybės užsienio politikoje. Ar buvusios vyriausybės ruginienės vyriausybės veikla užsienio politikoje su žemė. Aš tai tą vieną reikšmį matau.
0: Portalui 15 min sakė užsienio reikalų ministras. Pasak Budrio, kalbos apie galimą jo kandidatavimą prezidento rinkimuose apsunkina veikimą ir gyvenimą. Prezidento rinkimai vyks 2029 metais. Į tarptautinę kosminę stotį atkeliavo 4 nauji įgulos nariai, orbitinėje laboratorijoje praleisintis maždaug pusmetį. Naująją įgulą sudaro 2 amerikiečiai, kanadietis ir rusas. Į tarptautinę kosminę stotį įgula nuskrido rekordiškai greitai, per beveik 8 valandas. Kelionės trukmė labai priklauso nuo atstumo tarp tarptautinės kosminės stoties ir erdvėlaivio jo paleidimo metu. Ir apie orus, šiandien be lietaus, temperatūra svyruoja nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos, laiką leidžiame su pliusu ir žinokit, visiškai nereikėjo įdėti jokio darbelio, net menkiausio piršto krustelėjimo, kad penktadienis imtų ir ateitų. Linkiu gražios dienos, linkiu gražios popietės ir skanių pietų, atkreipkite dėmesį, kad ta pati saulė, kuri švietė, tarkim, pirmadienį ir arba antradienį, ir taip kaip jinai šiandien šviečia, jie atrodytų, jog jie šviečia ypatingai, jie tarsi šviečia kitaip, na be abejo, su tam tikrais pažadais jie šviečia. Tai linkiu gražios dienos, gražaus laiko su pliusu ir be abejo, to, kas yra skaniausia ir gardžiausia čia ir dabar.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29. Saldainiai Rafaelo 4,29. O skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
2: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Valdančiųjų koalicijos taryba kitą savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainas. Apie tai pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, susitikimas greičiausiai vyks ketvirtadienį vyriausybėje. Anot jo, bus svarstoma, kaip būtų galima amortizuoti kūro energetinę krizę dabar ir nuo kitų metų. Pasak premjero, galimos priemonės jau ryškėja, dalis jų bus susieta su viešuoju transportu ir nuolaidomis viešajam transportui. Anot premjero, taip pat svarstoma iniciatyva pagal Vokietijos modelį fiksuoti degalinių kainodarą, jos keitimą ar nustatymą leidžia tik vieną kartą per parą. Eso gyventojams dėl rūpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros padarinių išmokėjo 370 tūkstančių eurų, pirmadienį atliks dar vieną mokėjimą. Iš viso bus išmokėta daugiau nei 500 000 eurų kompensacijų. Bendrovė teigia, kad jau baigia nagrinėti 3 tūkstančius prašymų, iš viso jų yra 11,5 tūkstančio. Teigiama, kad vidutinė kompensacijos suma siekia 136 eurus. Daugiausiai prašymų sulaukta iš tų regionų, kur elektros tiekimo atnaujinimas užtruko ilgiausiai Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų ir rajonų. Kyjive kilo didžiulės eismo spūstys po dar vienos Rusijos dronų atakų bangos uždarius vieną svarbiausių miesto tiltų ir apribojus eismą kitais. Automobilių grūstis susidarė visiškai uždraudus eismą abiem kryptimis pietiniu tiltu, viena iš 8 Dnipro upės pervažų jungiančių rytinę ir vakarinę Kyjevo dalis. Vakar rusų dronai smogė pietinio tilto atraminiams konstrukcijoms. Jis buvo laikinai uždarytas, kol bus atliekamas konstrukcijų vertinimas. FlyDubai lėktuvą nuo katastrofos šią savaitę išgelbėjęs Indijos pilotas Smitas Marharas telefoniniu ryšiu iš ligoninės palatos kalbėjusi su savo šalies ministru pirmininku Narendra Modžiu. Jis teigė, jog antrojo skrydžio piloto įvykdytą išpolį skrydžio iš Dubajaus į Tel Avivą metu stengiasi apsisaugoti ir apsaugoti lėktuvo keleivius. Pilotas buvo sunkiai sužeistas, tačiau sugebėjo atidaryti pilotų kabinos duris, leisdamas keleiviams įeiti ir sulaikyti užpuoliką, kai Boeing 737 ėmė kristi. Apie orus Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj žemesnio lietaus taip pat nenumatoma, naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13:34.

0: iki 30% pigiau. Ermitažas.
1: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
3: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk!

0: Plus. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 14 minučių lieka iki antros. Popiet didelė tikimybė, jog Cristiano Ronaldo istorija galbūt jau ir juda link pabaigos ir greičiausiai tai yra eros pabaiga. Portugalijos futbolo rinktinė pratęsė savo pergalių seriją tautų lygoje. Na, o vis tiek žiniasklaidos pagrindinė tema, kad nebuvo Cristiano ir 146 įvarčius ir 236 sužaistas rungtynės. Portugalų rinktinėje šis rekordininkas šią savaitę sukėlė maištą. Savavališkai paliko nacionalinę ekipą. Kaip vėliau pasirašė Cristiano, nusprendžiau išvykti po rinktinės trenerio spaudos konferencijos. Po kiek laiko papasakosiu viską detaliau ir išsamiau, taip jisai pasakoja. Ir kaip rašo Portugalijos žiniasklaida, 41-erių Ronaldo įsiūtį sukėlė naujasis rinktinės treneris Jorge Jesusas. Skelbiama, kad Ronaldo buvo sulaukęs 72 specialisto pažado, kad pasirodys po keitimo Portugalų ir Norvegų rungtynėse. Tačiau prie šoninės linijos apšilinėjęs polėjas nuo suolo taip ir nepakilo. Iš karto po finalinio švilpuko jisai nėrė į užkulisius, neprisijungęs prie kitų rinktinės narių, dėkojusių į tolimą Norvegiją atvykusiems ir galiam. Ir Jesusas sukritikavo tokį Ronaldo elgesį, tačiau Portugalijos žiniasklaida vėliau skelbė apie vyriškių susitaikymą. Vis dėlto naujasis portugalų vairininkas spaudos konferencijoje dar kartelį pareiškė, Ronaldo yra toks pat žaidėjas kaip ir visi kiti, kad galutinai perpildė garsiojo ir vat tai gal greičiausiai ir perpildė garsiojo futbolininko kadrybės taurę. Išdavystė yra patiekalas, kurį geriausia patiekti šaltą. Taip prabilo Ronaldo sesuo.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: M1 Plus.

0: plius.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Prima Dog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbourne sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.

Po 4 minučių 14 valandą, pliuse 200 sekundžių informacijos, sužinosime, kada koalicija galų gale žada rinktis dėl degalų kainų. Apie tai pasakos Aurelija Gintautaitė.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valdančiųjų koalicijos taryba kitą savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainas. Apie tai pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, susitikimas greičiausiai vyks ketvirtadienį vyriausybėje. Premjeras teigia, kad bus svarstoma, kaip būtų galima amortizuoti kūro energetinę krizę dabar ir nuo kitų metų. Pasak premjero, galimos priemonės jau ryškėja, dalis jų bus susieta su viešuoju transportu ir nuolaidomis viešajam transportui. Ministras pirmininkas taip pat sako, kad svarstoma iniciatyva pagal Vokietijos modelį fiksuoti degalinių kainodarą, jos keitimą ar nustatymą leidžiant tik vieną kartą per parą. Eso gyventojams dėl rugpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros padarinių jau išmokėjo 370 tūkstančių eurų, o pirmadienį atliks dar vieną mokėjimą. Iš viso bus išmokėta daugiau nei 500 000 eurų kompensacijų. Bendrovė teigia, kad jau baigia nagrinėti 3 tūkstančius prašymų, iš viso jų yra 11,5 tūkstančio. Teigiama, kad vidutinė kompensacijos suma siekia 136 eurus. Daugiausiai prašymų sulaukta iš tų regionų, kur elektros tiekimo atnaujinimas užtruko ilgiausiai Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų ir rajonų. Policijos departamentas pripažįsta, jog pareigūnai netikrina, ar paspirtukus didžiuosiuose miestuose nuomojančios platformos laikosi įstatymų ir suteikia vairuotojams šalmus. Kodėl tai nedaroma, departamentas nekomentuoja. Gyventojai pastebi, kad jau kurį laiką ant nuomojamų mikrojodumo priemonių šalmų nebesimato. M1 informacijos tarnybos užklausa viena iš paspirtukus nuomojančių bendrovių Bolt atsakė raštu ir teigia, kad dabar nuspręsta, jog klientai šalmą gauti gali kiekviename mieste nuvykę į nurodytą sandėlį. Esą taip atsižvelgiama į šalmų vagysčių mastą, patiriamus nuostolius ir naudotojų nuomonę. Vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė sako, kad dėl tokios tvarkos sulaukė vos vieno skundo, o gyventojai šalmais gali pasirūpinti ir patys.
1: Ir na, būtų puikiausia tai, kad jeigu pati rinka susireguliuotų ir atitinkamai paslaugos teikėjas siūlytų kitus būdus, kaip galima būti užtikrinti teisės akto reikalavimą. Galbūt vartotojas galėtų vaikščioti ir jau šalia rankinukė turėti savo šalmą. Prie šio paspirtuko būtų registratoriai, kurie video registratoriai, kurie užtikrintų, kad štai vartotojas paspirtuku naudojasi su šalmu.
0: Privalomą šalmų dėvėjimą inicijavęs Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas kritikuoja nuomos platformų sumanytą tvarką.
2: Įsivaizduokit, čia yra durnio ieškojimas. Aš stovėdamas gatvėje prie paspirtuko, su programėlė galiu jį aktyvuoti. Pagal viską negali būti toks aktyvavimas be šalmo, nes yra numatyta aiškiai, kad galima važiuoti tik su šalmu. Tai reiškia, kad jos nevykdo statymo reikalavimą.
0: Seime svarstoma siūlymas suteikti savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams teisę kontroliuoti mikrojudumo priemonių eismą be policijos. Visoje Prancūzijoje dėl savaitę trunkančių mokinių protestų šiuo metu jau uždaryta beveik 400 vidurinių mokyklų. Pasak pareigūnų, šio judėjimo metu jau sužeista 10 mokyklų darbuotojų, apie 2000 asmenų buvo sulaikyti. Judėjimas prasidėjo praėjusią savaitę Paryžiaus regione ir greitai išplito visoje šalyje. Vyresniųjų klasių moksleiviai blokavo patekimus į savo mokymosi įstaigas ir susiremdavo su policija. Mokiniai teigia, kad pamokų yra per daug, sąlygos mokyklose netinkamos, įskaitant perkaitusias klases, bet to per daug darbuotojų praleidžia darbą. Vyriausybės teigimu skundai pagrįsti, tačiau smurtas ne. Ir apie orus, šiandien be lietaus temperatūra svyruoja nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj žemesnio lietaus taip pat nenumatoma, naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 minučių po 14 valandos. Beje, mes šią valandą pakalbėsime apie pinigus. Pinigai yra iš tiesų aktuali tematika, ypatingai penktadienio popietę. Arčiau trečios jūsų lauks pliuso filmo rekomendacija. Beje, dar šis tas taip pat mūsų laukia.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: švelnius. Reklama. Pasiūlymas bitėje.
1: Kurį verta išgirsti.
0: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popierinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
7: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
8: Romantiškiausias rudens koncertas – Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Compensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.

0: Plus.
1: 14:29. Lietuvoje pakalbėkime apie pinigus. O konkrečiai apie sudėtines palūkanas. Mano euras kaip žmogaus, nuo išgyvenimo iki laisvės. 1829, toks yra telefono numeris. Laukiu jūsų skambučio. Laukiu to žmogaus, kuris nori pasirinkti teisingą atsakymo variantą į klausimą ir taip laimėti žmonės cinema prenumeratą. Sakoma, jog sudėtinės palūkanos tai yra 8-asis pasaulio stebuklas. Skamba iš tiesų paslaptingai, ar ne? Ir už šios frazės slypi labai paprastas, bet galingas finansinis principas, kuris laikui bėgant gali paversti nedidelę sumą įspūdingų kapitalų. Šiandien diskusijoje mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės paaiškinsime, kaip tai veikia. 1829. Paskambinkite mums, išgirsite klausimą, nesudėtingą klausimą, taip pat už taip pasirinktą teisingą atsakymo variantą jūs laimėsite žmonės cinema prenumeratą. Gerą dieną, kas gi mums paskambino?
2: Gerą.
1: Mantai, esate investuojantis asmuo, ar taip tik tai iš šono stebintis ir aptarinėjantis tuos reikalus?
2: Visko gyvenimo pasitaiko.
1: O būna nesėkmingų investicijų ar daugiau sėkmingų?
2: Tengiamės išvengti nesėkmingų.
1: Bet šiaip realiai va toks klausimas buvo, kad taip labai skaudžiai kažkaip.
2: Faktas.
1: Čia yra gyvenimas, kaip sakoma. Tu nežinai žmogau, kas už to kampo būna. Tai ką reiškia sudėtinių palūkanų efektas investuojant? Va čia yra galimi trys atsakymo variantai. Uždirba ne tik įdėti pinigai, bet ir tai, ką jie jau uždirbo. Palūkanos mokamos tik už pirmus metus. Kuo vėliau pradedi investuoti, tuo daugiau uždirbi.
2: Pirmas variantas.
1: Taip, uždirba ne tik įdėti pinigai, bet ir tai, ką jie jau uždirbo ir žmonės cinema prenumeratą, man tai mes jums jau dovanojame. Linkiu gražaus savaitgalio, puikios penktadienio popietės. Tai gautos palūkanos ar investicinė graža prisijungia prie pradinės sumos ir kitą periodą palūkanos skaičiuojamos jau nuo didesnės sumos. Laikui bėgant toks efektas kaupėsi ir atitinkamai jisai greitėja. Kuo ilgiau pinigai dirba, tuo didesnis rezultatas. Būtent todėl laikas investuojant yra vienas svarbiausių veiksnių. Net nedidelės, bet reguliariai investuojamos sumos, pradėjus anksti, ilgainiui gali užaugti reikšmingą kapitalą. Kur kas didesnį, nei pradėjus investuoti tą pačią sumą vėliau. Ir svarbiausia, nebijoti to investavimo. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
0: M1 Plus.

0: Altera.
1: Senukuose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
4: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Brian Adams, Back to You, skambėjo čia plius eteryje. 15 minučių lieka iki 15 valandos, o trečią po pietų pliuso bangomis naujausia ir aktualiausia informacija.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri.
0: Šios dienos kino filmo rekomendacija. Kino filmas Dogma. Kultinis 1999 metų filmas, fantastinė komedija. Ir šis filmas, tai yra juodoji komedija, du išrojaus išvaryti, nupuolę angelai atsidūrė Viskonsine, kur jiem uždraudžiama gyventi. Dabar jie keliauja į naują Džersį, kur randa spragą leidžiančią jiems sugrįžti į dangų. Vienintelė mažytė problema. Tai sunaikins žmoniją.
2: M1 plus.
0: Išbandykite žmonės cinema ir 14 dienų mėgaukitės daugiau nei 1000 filmų kolekciją visiškai nemokamai. Beje, kino filmas Dogma, apie kurį aš jums ir kalbėjau, su įspūdingu aktorių grupe, tai vat būtent šis filmas su planu nemokamai.
2: M1 plus.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti Vilkiškių varškės sūreliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima, tai ko reikia.
1: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau Kit Kat ir Kavallor.
2: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl vertė.
4: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
5: Reklama.

0: Abba su kūriniu Ring Ring skambėjo plius eteryje po 4 minučių. Trečia po pietų, 200 sekundžių informacijos. Aurelija Gintautaitė jau rengiasi mums pasakoti apie tai, kiek kelti pensijas žada premjeras. Valanda baigia Mika.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako sieksintis, kad senatvės pensijos kitąmet didėtų dešimtadaliu arba vidutiniškai 75-76 eurais. Tam jis siūlo panaudoti iki 6-7 procentų sodros biudžeto rezervo perviršio. Iš šio šaltinio pensijos būtų didinamos kartu su indeksavimu pagal įstatymą. Pagal jį pensijos kitąmet turėtų didėti 8,5 procento. Paklaustas, ar sodros rezervo perviršio naudojimui pritarė finansų ministerija, premjeras teigia besipilintis, jog ministerija supras lūkestį gerinti pensininkų finansinę padėtį, o nebandys šį politinį lūkestį anot jo nuneigti. Siūlymas Sinkevičius ketina pateikti koalicijos tarybai kitą savaitę. Premjeras su pasiūlymu ketina supažindinti ir prezidentą Gitaną Nausėdą siūliusi pensijoms skirti daugiau sodros rezervo perviršio. Lietuva laukia Europos komisijos ruošiamo aukštų kuro kainų suvaldymo priemonių plano, apie tai pareiškė premjeras. Anot jo situacija dėl kuro kainų kol kas nesinormalizuoja, Lietuva stengsis panaudoti nacionalinius instrumentus. Taip jis komentavo vyriausybės pokalbių su Europos komisija dėl galimybių išskaidyti kitąmet suplanuotą vadinamosios anglies dvideginio dedamosios didėjimą. Anot jo Lietuva ir pati savarankiškai bando diversifikuoti energijos tiekimą, pavyzdžiui, derasi su Azerbaidžanu. Premjeras taip pat sakė, kad valdančių koalicijos taryba kitą savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainas. Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas kritikuoja aplinkos ministerijos rengiamą nutarimą, pagal kurį jo teigimu bus apribota galimybė negyvenamosios paskirties pastatuose rengti būstus, dažnai loftus ir juos nuomoti ar pardavinėti. Vicemeras pripažįsta, kad toks būstas netitinka visų gyvenamajam būstų taikomų reikalavimų, tačiau esą yra pigesnė išeitis apskritai turėti būstą Vilniaus centre.
1: Nereikia verkti katino ašaromis, bėdavojant apie būsto įperkamumą Vilniaus mieste. Reikia nedaryti papildomų reguliavimo kliūčių, tada Vilniuje įperkamumas gerės. Reikia dar greičiau visomis išgalėmis pritaikyti buvusias industrinės ar kažkokias kitas patalpas gyvenimui. Mes galėsime pasiekti, kad miesto centrinėje dalyje, plačiai sakant, gyvens daugiau žmonių, bus santykinai mažesnis noras keltis tolimą užmiestį, darant papildomas spūstis.
0: Aplinkos ministerija teigia, kad jos rengiamas nutarimas skirtas yra kitam tikslui. Jis turėtų leisti verslininkams kurti verslus ir daugiabučiuose namuose. Aplinkos viceministrė Asta Rokickienė neslėpė, kad sulaukdavo gyventojų skundų dėl daugiabučiuose įsikūrusių verslų, bet dabar jiems rankos ten dirbti atrišamos labiau.
2: Nemanyčiau, kad verslo naudai, nes tas pats gyventojas, jeigu jis nori teikti inžinieriaus paslaugą arba architekto, tai nei jisai triukšmą kelia, nei jisai kažką daro, ar jam tikrai reikia nuomotis patalpą, kad jis galėtų tą veiklą užsiimti. Ta pati siuvėja, tai yra paprasti žmonės, nori atitinkamai, nežinau, gaminti kažkokius papuošalus. Tai ar dabar tikrai reikia tam žmogui kažkur deklaruoti atskirą patalpą, gamybinę, nes gamina ten drugelius, segės.
0: Nors Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas sako, kad negyvenamosios paskirties pastatuose įrengti būtai gera alternatyva įprastiems būtams, aplinkos viceministrė pabrėžė, kad ten gyventi nuolat dabar neleidžia teisės aktai. Putinas įsakė kariniai vadovybėje atsisakyti karo vedimo taisyklių vykdant smūgius Ukrainai. Apie tai interviu Financial Times pasakė prezidentas Vladimiras Zelenskis, remdamasis žvalgybos duomenimis. Anot jo tai lėmė staigių smūgių prieš civilinius objektus Ukrainoje padažnėjimą. Pasak Ukrainos prezidento, Putinas šį sakymą davė rugsėjį, kai Rusija pradėjo stiprinti oro smūgius Kijevoje, atakuodama mokyklas, ligoninės ir duomenų centrus. Ir apie orus šiandien be lietaus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj žymesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, kai kur iki 13 šilumos, o dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, Samil naujienos portale 15 min, dabar 15 valandų 4 minutės.

0: Jau yra 13 minučių po 3 valandos. Būkite pasveikinti penktadienio popietę, esantys drauge su Pliuso valandos viduryje. Girdėsime verslo informaciją, o arčiau 4 atsiversime Pliuso kalendorių.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: plius. Miegas tai lonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
3: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: su grupė Codaline ir kūriniu Vulturess įpusėjame dar vieną valandą, viena minutė yra po pusės ketvirtos. Kviečiu klausytis verslo informacijos, kurią parengė Aurelija Gintautaitė. Iškart po to puikus Robbie Williams ir Nicole Kidman kūrinys Something Stupid.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų energijos baterijų bendra galia peržengė 1 gigavato ribą, o jų talpa 2 gigavatvalandas. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad tokią ribą Lietuvai pavyko pasiekti pirmą kartą. Apie tai paskelbta Danijos atsinaujinančios energetikos bendrovė European Energy, oficialiai atidarius 25 megavatų galios ir 65 megavatvalandžių talpos energijos kaupiklių parką Anykščių rajone. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 ES valstybės patvirtinti proporcingas atgrasomasias sankcijas taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Anot komisijos, šiuo metu sankcijos mūsų šalyje yra akivaizdžiai per švelnios, kad atgrasytų tarptautinių įmonių grupės arba asmenys nuo piktnaudžiavimo. Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Europos komisija oficialius pranešimus apie to paties pažeidimo nagrinėjimo procedūrą išsiuntė ir Estijai, Latvijai, Vengrijai bei Vokietijai. Bankrutuojančių verslų šiemet Lietuvoje yra mažiau nei 2025-aisiais. Per 9 šių metų mėnesius pradėtų bankroto procesų skaičius sumažėjo 8,7%. Tuo metu grupinių atleidimų daugėja, preliminariai net 52,2%, o apie grupinį atleidimą įspėtų darbuotojų skaičius išaugo daugiau nei 80%. Kaip skelbė Kredit Reform Lietuva užimtumo tarnybos duomenimis, šiemet pagal grupinius atleidimus ketinama atleisti virš 3,000 darbuotojų. Kainos Lenkijos degalinėse ateinančią savaitę gali sumažėti maždaug zlotų 30 centų už litrą. Tai yra apie 30 euro centų už litrą po to, kai šalies prezidentas Karolis Navrockis pasirašė įsakymą dėl degalų prekybos įmonių viršpelnio apmokestinimo. Tiesa, Navrockis teigia, jog toliau abejoja dėl šio sprendimo atitikimo konstitucijai ir kreipsis dėl to į konstitucinį teismą. Šalies vyriausybė žada netrukus užbaigti likusius teisinius veiksmus susijusius su šio mokesčio įvedimu. Kauno Nemuno saloje pradėjo veikti naujas savivaldybės verslo projektas – apžvalgos ratas. Kauno meras Visvaldas Matijošaitis sako nesitikintis, kad miesto biudžetas iš šios pramogos gaus reikšmingų pajamų. Vienas pasivažinėjimas ratu truks apie 15 minučių, apsukant 3 ratus, tokia pramoga suaugusiam lankytojui kainuos 12 eurų. Vienoje gondoloje telpa iki 6 keleivių, per valandą ratas anot miesto gali priimti iki 760 lankytojų. Apžvalgos ratą Kaunas nusipirko už 4,6 milijonus eurų. ChatGPT kūrėja OpenAI pranešė atleidusi 3 tyrėjus už tariamai netinkamą elgesį su jautra informacija ir įmonės politikos pažeidimus, įskaitant darbą susijusiu su išorine organizacija, kuri vertina dirbtinio intelekto modelius. Bendrovė nepranešė šių asmenų tapatybės, tačiau kaip praneša The Wall Street Journal ir Bloomberg, bent 2 iš šių darbuotojų dirbo saugumo ir vadinamojo suderinimo srityse. Socialinis tinklas WhatsApp įdiegia naujus pasirinktinius tėvų kontrolės įrankius, skirtus paaugliams. Tėvai be kita ko galės nuspręsti dėl kai kurių privatumo nustatymų. Pavyzdžiui, tai, kas gali matyti vaiko profilio nuotrauką ir kas gali jį pridėti į grupes. Taip pat jie galės gauti informaciją apie tai, kad vaikas prisijungia prie grupių arba iš jų išeina. Tačiau tėvai neturės prieigos prie vaiko žinučių ar skambučių. Anot bendrovės, visi šie mechanizmai yra sukurti taip, kad skatintų atvirus pokalbius tarp tėvų ir paauglių apie WhatsApp naudojimą. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Plus.
1: Reklama.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
0: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
3: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį. Suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas.

0: naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Kokybiški švaros instrumentai. Visiška kontrolė. Nepriekaištingas automobilio blizgesys. Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
2: Visi mes esam švaros broliai.
3: Reklama.

0: 15:42 Lietuvoje. Ketvirtą po pietų girdėsime naujausią ir aktualiausią informaciją.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliuso kalendorius.
0: Atsiverčiame pliuso kalendorių. Spalio 2 diena, būtent šią dieną 1872 metais Londone reformų klube pedantiškasis džentelmenas Filijas Fogas susilažino iš pusės savo turto, kad sugebės apkeliauti žemės rutulį vos per 80 dienų. Ir keletas va tokių įdomesnių faktų, rašydamas knygą Žiulis Vernas rėmėsi realiais to meto pasiekimais. Na, tarkim, Sueco kanalas buvo atidarytas, Amerikoje geležinkelis. Didžiausia knygos intriga sukasi aplink laiko juostas, keliaudamas į rytus yra priešai saulė. Fogas nesąmoningai sutaupė vieną dieną, jis manė pavėlavęs, tačiau grįžo lygiai minutei iki lažybų pabaigos. Ir knygos įkvėpta 1889-aisiais garsi žurnalistė Nelly Bly nusprendė pagerinti Fogo rezultatą ir realybėje pasaulio važiavo per 72 dienas. Ta pati spalio 2 diena, tik tai metai kiti, 95-ieji. Broliai Noelis ir Liamas Gallagheriai su grupe Oasis išleidžia studijinį albumą What's the Story Morning Glory. Ir tai nebuvo tiesiog muzikos įrašas, tai buvo tiesiog sprogimas, muzikinės bombos sprogimas. Nes albumas tapo 17 kartų platininiu šiandien. Nes išlieka penktu pagal pardavimus visų laikų albumų Didžiosios Britanijos istorijoje. Su kūriniu iš šio albumo Don't Look Back in Anger norėčiau ir atsisveikinti. Gražaus laiko su Brisu. Iki.

0: Plus. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
1: Tik be pavydo scenų.
0: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako sieksintis, kad senatvės pensijos kitąmet didėtų dešimtadaliu arba vidutiniškai 75-76 eurais. Tam jis siūlo panaudoti ir 6-7 procentus sodros biudžeto rezervo perviršio. Iš šio šaltinio pensijos būtų didinamos kartu su indeksavimu pagal įstatymą, pagal jį pensijos kitąmet turėtų didėti apie 8,5 procento. Paklaustas ar sodros rezervo perviršio naudojimui pritarė finansų ministerija, premjeras teigė besivilintis, jog ministerija supras lūkestį gerinti pensiją. Finansinę padėtį, o nebandys šį politinį lūkestį nuneigti. Siūlymas Sinkevičius ketina pateikti koalicijos tarybai kitą savaitę. Premjeras su pasiūlymu ketina supažindinti ir prezidentą Gitaną Nausėdą. Siūliusi pensijoms skirti daugiau sodros rezervo perviršio. Ministerijos ir valstybės įstaigos vakarėlius turėtų rengti geresniais laikais arba už pačių darbuotojų lėšas. Tokią žinutę premjeras Mindaugas Sinkevičius išsakė po to, kai dėl beveik 48 tūkstančius eurų kainavusio krašto apsaugos ministerijos darbuotojų vakarėlio, visuomenės atsiprašė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ministerija renginiui skyrė beveik 45 tūkstančius eurų, likusią dalį sumokėjo dalyviai. Premjero teigimu, kalėdinius vakarėlius kolektyvai galėtų finansuoti patys, susidedami po keliasdešimt eurų. Portalas 15 min skelbė, kad darbuotojų renginius šiemet rengė ir kitos ministerijos, pavyzdžiui, ekonomikos ir inovacijų ministerija tam skyrė 26 tūkstančius eurų. 8. regionų forumą atidarė šalies vadovas Gitanas Nausėda teigia, kad valstybės atsparumas prasideda nuo kiekvienos savivaldybės ir bendruomenės gebėjimo veikti kritinėmis aplinkybėmis. Jis taip pat akcentavo prieinamo būsto svarbą sprendžiant demografinius iššūkius.
1: Susidūrėme su demografiniais iššūkiais, o daliai regionų vis sunkiau pritraukti ir išlaikyti gydytojus, mokytojus, pareigūnus ir kitus reikalingus specialistus. Galimybė savivaldybei pasiūlyti prieinamą būstą gali tapti labai konkrečiu instrumentu sprendžiant šią problemą.
0: Tuo metu Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Plungės rajono meras Audrius Klišonis sako, kad siekiant tikslų dažniausiai klimpstama biurokratijoje.
2: Išgirstam tikrai pelnytus priekaištus išsakytus iš premjero dėl priedangų panaudojimo lėšų. Mes visų pirma atsidurėm patys prieš save ir matom, kad norint įgyvendinti tuos iššūkius, nemažiau kaip pusę pinigų reikia skirti popierio. Ar popieriai mus apsaugos? Ar apsaugos mūsų žmonės? Mano supratimu, ne. Mes turim būti orientuoti į tikslą ir rezultatą. Jeigu tam reikalinga pakeisti procedūras, tai turi būti daroma greitai.
0: Klišonis anksčiau minėjo, kad dauguma priedangų Lietuvoje yra daugiabučių namų Rusijai. Europa griežtai atmeta Jungtinių Amerikos valstijų grasinimus įvesti dyzelino eksporto draudimą. Toks draudimas nebūtų naudingas niekam ir pakenktų pasitikėjimui Jungtinių valstijomis kaip patikimų partnerių, apie tai pareiškė Europos komisija. Pasak jos, Europos Sąjunga pasirengusi su tarptautine energetikos agentūra bendradarbiauti dėl galimo degalų atsargų išleidimo į rinką. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas telefonu kalbėjosi su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir paragino didžiojo septyneto šalis veikti koordinuotai, netaikant eksporto apribojimų. Prancūzija ketina kuo greičiau surengti G7 vadovų vaizdo konferenciją. Ir apie orus Lietuvoje, šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur bus rūkas, temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, dieną bus nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: Nauja daina pliuse.
1: Na ką, mėlėjai, malonu sveikinti su jumis, va 16 valandų 12 minučių ir vienas plus keliauja pakeliui namo. Tai šiandieną būsiu, tikiuosi, jūsų pakeliui namo palidovę, o galbūt padėsiu tiesiog smagiai užbaigti esamus darbus, kadangi penktainis toks gražus oras, tai aš labai linkiu jums, kad jūs kuo greičiau pabėgtumėt iš darbų ir galėtumėt pasimėgauti to gražiu oru. Na, o kalbant apie radio eterį ir dainas, tai šiandieną norisi pasakyti, kalbėti apie naują dainą, kuri vadinasi Hold Me. Ir man atrodo, tas laikyk mane žodžių junginys yra tikrai mums kiekvienam labai gerai pažįstamas. Ir būtent Hold Me yra viena įdomesnių Morten Harket dainų. Ir tai yra todėl, kad jos istorija yra beveik tokia pat svarbi, kaip ir pati muzika. Tai yra 2026 metais pasirodęs kūrinys, kuriame Market dainuoja kartu su savo dukra Tomine Market. Ir jis tapo pirmoji singlų iš būsimo albumo Human Grace. Įdomiausia tai, kad pati daina iš tikrųjų nėra visiškai nauja. Ji atsirado dar ankstesnių įrašų laikotarpių, o jos šaknis siekia net ir pačius Aha albumo Casting Steel sesijas. Vėliau Morten ir produceris Peter prie senesnės tos medžiagos pridėjo dar ir naujo tokio skambesio ir galiausiai sukūrė šį gražų kūrinį. Ir čia atsiranda gana toks netikėtas istorijos posūkis, nes Harket buvo parašęs dainas, kurias labai norėjo įtraukti albumą, tačiau suprato, kad nebegalės užbaigti visų vokalinių partijų taip, kaip norėtų. Ir tuomet jam kilo mintis kreiptis į savo dukras. Hold Me buvo pasirinkta Tomine, o kitame albumo kūrinyje Falling Down pasirinko kitą savo dukrą, tai yra Carmen Poppy. Ir pats Morten pasakė, kad po šio sprendimo net stebėjosi, kodėl anksčiau apie tai nebuvo pagalvojęs ir dar įdomiau tai, kad Tomine čia nėra tik garsaus tėtuko dukrytė. Ji pati yra kaip atlikė labai stipriai prisidėjusi prie dainos Hold Me kūrimo ir galima sakyti pati irgi bendra autorė kartu su Morten bei Peteriu Kvintu. Na, aš manau, kad čia daugiau ir nereikia nieko pasakoti. Aš palieku tai jums. Pasiklausom. Hold Me.

0: Plus.
1: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrinė orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
4: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
5: O ne, dar vienas priminimas apie įmoką. Atrodo, vos vieną skolą padengiu, iš karto atsiranda kita.
6: Ar tikrai žinai visas savo sutarčių sąlygas?
5: Jei atvirai, nelabai. Tuo metu svarbiausia buvo greitai gauti pinigų.
6: Ir čia dažna klaida. Svarbu žinoti ne tik mėnesio įmoką, bet ir bendrą kredito kainą, palūkanas, delspinigius ir savo teisės.
5: O ką tos teisės keičia?
6: Labai daug. Jei susiduri su sunkumais, kartais galima ieškoti sprendimų anksčiau, nei skola tampa nebekontroliuojama. Svarbiausia – nelaukti paskutinės minutės.
5: Vadinasi, geriau problemą spręsti iš karto, o ne apsimesti, kad jos nėra?
6: Taip. Kuo anksčiau įvertini situaciją, tuo daugiau galimybių ją suvaldyti.
5: Skolos neatsiranda per vieną dieną, todėl ir jų sprendimas prasideda nuo aiškaus plano. Atsakingi sprendimai ir žinojimas, kokias teisės turite, padeda išvengti dar didesnių finansinių sunkumų. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
7: Reklama.

0: 16:29, na ir atėjo metas aktualiajam dienos interviu ir čia mums Vaidilutė Dovidaitytė papasakos, ar jau aišku, kiek šauktinių privalomąją karo tarnybą planuojama pašaukti kitais metais. Na, iš karto po to nusikelsim truputėlį į vasarą, kai vėjas plevesuoja plaukus ir smagioje kelionėje automobiliu garsiai dainuojame We are the people around the world. Tai likite su pliusu ir gera muzika.
1: Šiemet krašto apsaugos ministerija informuoja, kad į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai darbus pašaukta per 200 jaunuolių. Apie tai kalbame su krašto apsaugos viceministru Karoliu Aleksa. Kodėl nuspręsta didinti šauktinių skaičių šiais metais?
2: Na tai sprendimas iš esmės atsižvelgiant į didelį savanorių skaičių ir įvertinus, kaip sakant, šitą didžiulį interesą ir valią, kaip pasakyt, prisidėti prie šalies gynybos ir matėme, kad tikrai yra tokius situacijų, kai šauktiniai nori atlikti, bet jie neturi tos galimybės. Tai įsivertinom dar kartą galimybę šiais metais ir manome, kad 200 yra tas skaičius, kuris dar galėtų papildomai ir atlikti tą tarnybą. Tai šiuo momentu jau esame iš tų numatytų 200 dviejose jau vienetuose pradėjo tarnybą savo šauktinių, tai yra Birutės Ulonų batalionė ir Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionė. Tai iš viso 49 iš tų 200 jau yra pradėjusių tarnybą ir na, tikimės, kad iki metų ir visi kiti, kaip sakant, pradės tą tarnybą ir galės užbaigti jau kitais metais, kad atidėti mėnesį sukurs.
1: Žinant, kad savanorių tarnauti yra labai daug, tai tikėtina, kad tie 200 papildomai jaunuolių būtent bus iš savanorių, ar gali būti, kad ir iš šauktinių sąrašo dar bus pašaukti, kurie nepareiškė savanorių tarnauti?
2: Jo, iš esmės didžiąją dalim savanoriai ir pasakyti, ar tikrai čia nebus nei vieno, kaip pasakyto, kuris nesavanoris, taip garantuoti negaliu, bet iš esmės tai tikrai didžiąją dalimi absoliučiai savanoriai, kadangi na, toks ir tikslas, matant, kad patenkinti visų pirma tą interesą, bet tuo pačiu ir sistemos interesą, nes puikiai suprantame, kad atlikę tarnybą šauktinių iš karto tampa aktyvio rezervo dalimi, na ir taipogi nepaslaptis, kad nemaža dalis, minimum apie 20% nuo visų šauktinių, pasirenka profesinę karo tarnybą, tai puikiai žinome, kad mūsų na, interesas yra turėti kuo užpildytą labiau diviziją, nacionalinė pėstininkų divizija ir mums tie skaičiai, augimas tas grynasis prieaugis kariuomenės na, yra labai reikšmingas.
1: Kaip situacija dėl kitų metų šauktinių skaičiaus?
2: Taip, tai mes tikrai nemažinsime to skaičiaus, kuris yra dabar šiais metais jau nustatytas ir kuris siekia dabar 4080, pradžioj buvo 200 mažiau. Tai jeigu mes turime tokias galimybes kaip sistema dar kartais įvertinus, tai tikrai nereiktų mažinti ir to neplanuojame daryti. Tačiau dar diskusija vyksta dėl to, ar mes na, kažkiek dar galėtumėm pridėti. Ir čia matyt bus jau rudens sesijos irgi diskusija taipogi ir parlamente, vertinant ribinius skaičius ir ar galėtumėm pridėti, nes kaip žinia vyksta diskusija dėl visuotinio šaukimo ir turėsime vis tiek pateikti artimiausių metų ir tam tikrą vertinimą ir valstybės gynimo tarybai, kada tas klausimas bus įtrauktas į darbotvarkę ir kada galima. Na ir atitinkamai tuo pačiu turės būti vertinta, na, koks tas skaičius galėtų būti ir artimiausių metu, tai yra kitais metais.
1: Kiek preliminariai žinomas tas skaičius?
2: Nežinau, dabar tikrai nenorėčiau spekuliuoti, bet jau, kaip pasakyt, su dabartinėm sąlygom, tai yra visiškai, kaip pasakyt, kaip sakant, maksimalios ribos. Akivaizdu, nes jeigu mes galėtume pridėti 1000, tai mes jį laisvai pridėtume dabar, jeigu mes turėtume tokias galimybes ir patenkinti na, tą visą poreikį norinčių, ateinančių ir po to nusiviliančių, kas yra apmaudu, būtų noras daugiau, bet na, iš esmės išsemtos yra šiuo metu galimybės. Nebent apie atskirus, kaip sakyt, na, tokius vienetinius papildomus skaičius galėtume galbūt kalbėti, diskutuoti, bet šiuo momentu nelabai, nes jau reikėtų visiškai kito kokybinio šuolio ir kiekybinio šuolio infrastruktūrų.
1: Čia buvo krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Kai pavargau?
6: Nuo ko?
5: Nuo nieko neveikimo.
4: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo ant galių rinkinys. Tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu. Tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija. Tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio. Spalio pirmosios. Lidl vertė.
7: Kokybiški švaros instrumentai. Visiška kontrolė. Nepriekaištingas automobilio blizgesys. Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
8: Visi mes esam švaros broliai.

0: vienas plius.
1: Na, šiandieną pokalbių departamentas bus toks labiau pokalbiai su pačia savimi arba tiesiog pokalbiai su mūsų klausytojais, bet tikiuosi, kad bus įdomios informacijos, kurią galite paklausyti, išgirsti. Pavyzdžiui, kad šį savaitgalį Vilniuje vyksta Art Vilnius, kuris vyksta pačiam Litexpo, ir tai nėra visai prasta tokia paroda, kurioje tyliai vaikštai nuo vieno paveikslo prie kito. Tai labiau tokia šiuolaikiškesnė meno mūgio, jeigu galima tai pavadinti. Tai būtent spalio 1-4 dienomis vyksta jau 17-oji tokia šiuolaikinio meno mūgė, o šiemet ji yra ypatinga dėmesį skyrusi trims metams. Miestams tiksliau, tai Vilniui, Varšuvai ir Vienai. Į vieną vietą susirinko 70 galerijų, apie 300 menininkų ir maždaug 20 šalių. Todėl Litexpo šiomis dienomis labiau primena milžinišką meno miestą, nei tokį paprastą tiesiog parodų salę. Ir čia prasideda įdomioji dalis, kad į Art Vilnius gali patekti ne tik tam, kad pažiūrėti, ką menininkai nutapė. Šiemet specialiai sukurta projektų zona, kurioje pristatomi didesni, kartais gana netikėti meno projektai. Pavyzdžiui, Varšuvos šiuolaikinio meno galerija Zaheta pristato pasakojimą apie kurčių bendruomenės kovą už savo teises, o iš vienos atvykusi menininkų grupė Gelatin savo darbuose mėgsta provokuoti ir versti žiūrovą iš naujo pažvelgti į tai, ką jis laiko savaime suprantamu dalyku. Na, o Latvijos Rotho muziejus kviečia lankytojus kurti savotišką svajonių miestą, o Lietuvos menininkai projektų zonoje nagrinėja laiko temą. Ir dar įdomesnė paroda tenai taip pat yra pavadinta Takas. Jos idėja yra ne tiesiog sukabinti gražius kūrinius, o sukurti tam tikrą kelią per šiandienos pasaulį. Parodos kuratorius tako metaforą kalbėdamas apie pasaulį taip pritaikė, kuriame žmogus nuolat susiduria su tempu, neapibrėžtumu ir įvairiomis kitomis grėsmėmis. Parodoje yra ne tik paveikslų, bet ir skulptūrų. Instaliacijų netgi galite rasti bei tam tikrų performansų, todėl žiūrovas tampa nebe toks tiesiog pasyvus stebėtojas, labiau gaunasi, kad jūs turite ir pasivaikščioti, ir pasidairyti, ir fiziškai net įsitraukti. Ir man atrodo, kad viena iš tokių smagiausių tenai detalių tai yra tai, kad žiūrovas netgi pats yra kviečiamas tapti meno kritiku. Tai jeigu kad nors svajojate būti meno kritikais, tikrai apsilankykit, nes LRT ir Art Vilnius paskelbė iniciatyvą Pakalbėkime apie meną. Ir lankytojai gali išsirinkti labiausiai įsiminusį kūrinį, jį nufotografuoti ar nufilmuoti ir parašyti apie jį savo trumpą recenziją. Ir čia dar nėra reikalo būti kažkokiu tai menotyrininku ar meno ekspertu. Organizatoriai tiesiog net siūlo pradėti nuo visiškai paprastų klausimų. Kokį jausmą jums kelia šis kūrinys? Tai aš manau, tikrai pats metas šį savaitgalį išnaudoti menui, kūrybai ir truputėlį apsišviesti, pasižiūrėti, kas vyksta mūsų pasaulyje. Na, o dabar aš jūs palieku su labai geru kūriniu, tai yra Should I Call You Jesus?

0: švelnios.
1: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkius ir blys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių Tarčinski kabanosi 2,99. Maxima, tai ko reikia.
1: Kokybiški švaros instrumentai. Visiška kontrolė. Nepriekaištingas automobilio blizgesys. Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
2: Visi mes esam švaros broliai.
3: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas skelbia, kad šiuo metu su kariuomene aktyviai derina planus, nuo kokios datos būtų galima įvesti visuotinį šaukimą. Portalo 15 min surinktoje diskusijoje apie visuotinę gynybą ministras teigia, kad konkreti data turėtų būti įvardinta būsimame prezidento vadovavimos valstybės gynimo tarybos posėdyje. Per pasitarimą prezidentūroje rugsėjo mėnesį buvo sutarta per artimiausius kelis mėnesius atlikti analizę ir pateikti ją valstybės gynimo tarybai, ar Lietuva galėtų vaikinų privalomą šaukimą įvesti vėliausiai 2030 metais. Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti trečią kartą svarstomas už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo klausimas, neįvyko nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui. Rajono merui Robertui Duchnevičiui teko atidėti posėdį.
1: Dalyvauja 11 tarybos narių, iš 31 nedalyvauja 20, 2 yra bent jau pranešę dėl nedalyvavimo. Kita visa frakcija, Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos, nėra pranešusi nei tarybos sekretoriai, nedalyvauja dėl mums nežinomų aplinkybių, bet gal nuspėjom. Aš visų pirma norėčiau atsiprašyti ne tik galbūt ir rinkėjų, bet ir administracijos.
0: Viena iš nedalyvavusiųjų, Lenkų frakcijos seniūno pavaduotoja Teresa Demeško, sako, kad pati dalyvauti negalėjo dėl ligos. O tai, kad visa frakcija nesusirinko į posėdį būtent dėl Henriko Gulbinovičiaus gatvių pervadinimo, vadina tik spėlionėmis.
2: Negaliu žinoti, atsiprašau, aš labai sargu, tai jūs skambinkit, ko jūs mane tardyt. Čia tokie jokie spėliojimai, kiek žinau, mūsų frakcijos pirmininkas prašė perkelti, kadangi daug mūsų frakcijos narių negalėjo dalyvauti.
0: Vilniaus rajono savivaldybės meras socialdemokratas Duchnevičius anksčiau sakė jaučiantis moralinę pareigą taryboje vėl svarstyti gatvių pervadinimą. Tačiau dauguma šios savivaldybės taryboje sudarantis Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai anksčiau pasisakė prieš gatvių pervadinimą. Jonavos rajone Kulvos kaimo po vidurdieninio kelio nuvažiavo keleivinis autobusas, gabenęs per 30 keleivių. Anot pareigūnų niekas nenukentėjo. Gelbėjimo tarnybos pasvirusi autobusą stabilizavo ir padėjo keleiviams išlipti. Tarnybos tyrė, kodėl atsitiko avarija. Lenkijoje rengiamas įstatymas dėl visiško valstybės pasirengimo karui, apie tai skelbiama leidinyje Žečpospolita. Leidinys skelbia apie tai remdamasis šaltiniais gynybos ministerijoje ir asmenimis artimais prezidento kanceliarijai. Anot jų dokumentų siekiama sustiprinti Lenkijos gynybinį pajėgumą, pagerinti ginkluotojų pajėgų ir už vidaus saugumą atsakingų tarnybų bendradarbiavimą, taip pat pritaikyti galiojančius teisės aktus prie šiuolaikinių grėsmių, ypač hibridinių, kibernetinių ir dezinformacinių. Eidamas 71-osius metus mirė žinomas Lietuvos gamtininkas Selemonas Paltanavičius. Gamtininkas parašė virš 100 skirtingo žanro knygų apie gamtą, vedė su ja susijusias laidas, ilgą laiką dirbo aplinkosaugoje. Jo vaikams skirtos knygos nekartą buvo išrinktos metų knygomis. Paltanavičius buvo apdovanotas ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino riterio kryžmi. Apie orus Lietuvoje šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės.

0: Dainos istorija.
1: That's my man. Dainavo čia mums ką tik Tiny Reason. Tiksliau, grupės pavadinimas yra Suki Weather House, o dainos pavadinimas yra Tiny Reason. Na, o mums metas pasikalbėti apie kitą The Man, kurį mes tikrai labai gerai žinome. Tai yra Prince ir jo daina Purple Rain. Istorija įdomi tuo, kad viena garsiausių Prince dainų iš esmės gimė ne kaip iš anksto suplanuotas kino himnas, o iš noro parašyti didelę stadionę baladę. 82 metais pabaigoje Prince grupė pradėjo ją formuoti, o viena iš paskatų buvo jo noras suprasti, kodėl tokios dainos kaip Bobo Segerio We Got Tonight ar Turn the Page taip stipriai veikia didelės auditorijas. Na ir čia įdomu ir yra tai, kad Prince vėliau pats sunerimo, jog daina gali būti pernelyg panašiai į Faithful, ir jis net paskambino jos autoriui, Jonathanui Kainui iš Journey. Telefonu paleido jam Purple Rain ir Kainas tikrai nuramino, kad abi dainos turi panašią 4 akordų seką, tačiau iš esmės tikrai yra skirtingos. Ir pats neįtikiniausias faktas yra tai, kad versija, kurią girdime albume, iš esmės yra gyvas pasirodymas. 83 metų rugpjūčio 3 dieną Prince su The Revolution koncertavo Minneapolyje klube First Avenue. Prieš pat koncertą jis nusprendė išsikviesti mobilėje įrašų studiją, nes norėjo profesionaliai įrašyti pasirodymą. Tą vakarą Purple Rain buvo atlikta gyvai ir būtent šis įrašas tapo vėliau albumo pagrindu. Ir tai buvo tikrai ypatingas vakaras ir pačiai grupiai, nes scenoje pirmą kartą pasirodė naujoji gitaristė Wendy Melvoin ir su kartu su Purple Rain tapo vienu iš pirmųjų svarbiosios jos ir Prince'o kūrybinio proceso ir ryšio tokiu momentu. Ir čia atsiranda dar viena graži detalė. Purple Rain iš pradžių neturėjo būti tokia, kokią mes ją girdime filme. Prince kūrė muziką tuo metu, kai pats dar tik kūrėsi filmas ir jo istorija. Tad jo planas buvo sukurti filmą, laisvai paremtą jo gyvenimu, ir albumas turėjo tapti jo garso takeliu. Na, kitaip tariant, tiesiog daina ir filmas augo beveik kartu ir vienas kitą tiesiog taip veikdami ir augindami. Tai man atrodo, man tikrai metas jau nustoti kalbėti, o jums leisti pasimėgauti Purple Rain, Prince.

0: Plus. Reklama. Įsisuk į kulinarijos smugę senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
4: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
5: Kokybiški švaros instrumentai. Visiška kontrolė. Nepriekaištingas automobilio blizgesys. Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
6: Visi mes esam švaros broliai.
7: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

0: Plus.
1: Tikrai dažnai susidurėme su tuo, kad kažkur kelionėje, galbūt skrydyje arba automobiliu kelionėje, turime daug laiko, bet nežinom, kaip kokybiškai jį praleisti. Ir man atrodo, geriausias būdas, kaip tą laiką praleisti, tai yra išklausyti audio knygų. Tai vis tiek duoda tam tikrų žinių ir tuo pačiu ta kelionė tampa tokia įdomesnė ir trumpesnė. O dar jeigu knyga įtraukianti su gero aktoriaus balsu, man atrodo, apskritai vienas malonumas yra klausytis. Tai būtent šiuo metu norime jums ir pasiūlyti, kad jei bent jau 30 minučių kamštyje tenka praleisti ar kažkur ilgiau važiuoti, per mėnesį vieną, dvi knygos tikrai jau būtų sąskaitoje perskaitytos, suvalgytos, išklausytos. Ir viskas labai paprasta. Audiotekoje yra planas startas. Ir ten jūs galite turėti net 1500 audio knygų. Net ir daugiau yra. Ir visa tai pirmus 3 mėnesius kainuoja tik 3,99 €. Tai aš net nežinau, ar gali būti pigesnis variantas, kaip save šviesti, kažkokias knygas naujas skaityti ir dar šitaip pigiai už kiekvieną knygą išleistumėte tikrai daugiau. Tai per mėnesį 3,99 € ir jau galite klausytis net iki 1500 audio knygų. Tad knygoms laiko rasti dabar tikrai yra daug paprasčiau nei atrodo. Tiesiog įsijungiam audioteką ir klausomės.

0: Išties nemažai kartų šioje dainoje mes išgirstame žodžius hard times ir metas pasižiūrėti, ar tikrai labai jau hard times yra ir verslo padangėse. Čia mums naujienas paruošė Aurelija Gintautaitė, o iš karto po to nusikelsim truputėlį atgal į tokią tikrą nostalgiją su lengvu grūvu ir kaip tai moka padaryti tik patys pačiausiai The Doors su kūriniu Breakthrough.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų energijos baterijų bendra galia peržengė 1 gigavato ribą, o jų talpa 2 gigavatvalandės. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad tokią ribą Lietuvai pavyko pasiekti pirmą kartą. Apie tai paskelbta Danijos atsinaujinančios energetikos bendrovė European Energy, oficialiai atidarius 25 megavatų galios ir 65 megavatvalandžių talpos energijos kaupiklių parką Anykščių rajone. Europos komisija ragina Lietuvą ir dar 4 ES valstybės patvirtinti proporcingas atgrasomasias sankcijas taikomas didelėms tarptautinėms įmonių grupėms už mokesčių vengimą. Anot komisijos, šiuo metu sankcijos mūsų šalyje yra akivaizdžiai per švelnios, kad atgrasytų tarptautinių įmonių grupės arba asmenis nuo piktnaudžiavimo. Lietuva imtis veiksmų turi per 2 mėnesius. Europos komisija oficialius pranešimus apie to paties pažeidimo nagrinėjimo procedūrą išsiuntė ir Estijai, Latvijai, Vengrijai bei Vokietijai. Bankrutuojančių verslų šiemet Lietuvoje yra mažiau nei 2025-aisiais. Per 9 šių metų mėnesius pradėtų bankroto procesų skaičius sumažėjo 8,7%. Tuo metu grupinių atleidimų daugėja, preliminariai net 52,2%, o apie grupinį atleidimą įspėtų darbuotojų skaičius išaugo daugiau nei 80%. Kaip skelbė Credit Reform Lietuva, užimtumo tarnybos duomenimis šiemet pagal grupinius atleidimus ketinama atleisti virš 3000 darbuotojų. Kainos Lenkijos degalinėse ateinančią savaitę gali sumažėti maždaug apie 30 euro centų už litrą po to, kai šalies prezidentas Karolis Navrockis pasirašė įsakymą dėl degalų prekybos įmonių viršpelnio apmokestinimo. Tiesa, Navrockis teigia, jog toliau abejoja dėl šio sprendimo atitikimo konstitucijai ir kreipsis dėl to į konstitucinį teismą. Šalies vyriausybė žada netrukus užbaigti likusius teisinius veiksmus susijusius su šio mokesčio įvedimu. Kauno Nemuno saloje pradėjo veikti naujas savivaldybės verslo projektas – apžvalgos ratas. Kauno meras Visvaldas Matijošaitis sako nesitikintis, kad miesto biudžetas iš šios pramogos gaus reikšmingų pajamų. Vienas pasivažinėjimas ratu truks apie 15 minučių, apsukant 3 ratus, tokia pramoga suaugusiam lankytojui kainuos 12 eurų. Vienoje gondoloje telpa iki 6 keleivių, per valandą ratas anot miesto gali priimti iki 760 lankytojų. Apžvalgos ratą Kaunas nusipirko už 4,6 milijonus eurų. ChatGPT kūrėja OpenAI pranešė atleidusi 3 tyrėjus už tariamai netinkamą elgesį su jautra informacija ir įmonės politikos pažeidimus, įskaitant darbą susijusiu su išorine organizacija, kuri vertina dirbtinio intelekto modelius. Bendrovė nepranešė šių asmenų tapatybės, tačiau, kaip praneša The Wall Street Journal ir Bloomberg, bent 2 iš šių darbuotojų dirbo saugumo ir vadinamojo suderinimo srityse. Socialinis tinklas WhatsApp įdiegia naujus pasirinktinius tėvų kontrolės įrankius, skirtus paaugliams. Tėvai be kita ko galės nuspręsti dėl kai kurių privatumo nustatymų. Pavyzdžiui, tai, kas gali matyti vaiko profilio nuotrauką ir kas gali jį pridėti į grupes. Taip pat jie galės gauti informaciją apie tai, kad vaikas prisijungia prie grupių arba iš jų išeina. Tačiau tėvai neturės prieigos prie vaiko žinučių ar skambučių. Anot bendrovės visi šie mechanizmai yra sukurti taip, kad skatintų atvirus pokalbius tarp tėvų ir paauglių apie WhatsApp naudojimą. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Pasiūlymas bitėje,
1: kurį verta išgirsti.
0: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra?
4: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Kokybiški švaros instrumentai, visiška kontrolė, nepriekaištingas automobilio blizgesys. Švara skamba gerai. Parsisiųsk švaros brolių programėlę ir gauk 5 eurus dovanų.
10: Visi mes esam švaros broliai.

0: Na ką, mėlyjais, Slice Me Nice arba Slice Me Some Movie, nes atėjo metas jums jau gerai pažintai rubrikai, tai yra atspėti, koks tai filmas, apie kurį aš jums papasakosiu ir net paleisiu garso takelį iš to filmo. Viskas, kam reikia padaryti, tai paskambinti 1-8-2-9 į mūsų studiją ir atsakyti man, koks tai filmas. Aš nieko nelaukdama, jums noriu iš karto paleisti dainą, kuri groja būtent tame filme. Tikriausiai daugam gerai žinomi, čia yra Black Eyed Peas, Hey Mama. Tikrai gerai žinoma daina. Na, o pats filmas iš tiesų labai smagus, manau, kad tinkantis ir penktadienio vakarui, nes tai yra filmas apie tokį tingų, sarkastišką katiną, kuris gyvena su savo šeimininku Džonu ir mėgaujasi gyvenimu, kol Džonas parsiveda vieną dieną namo šunį Odį. Katinui tai tikrai nelabai patinka naujas tas augintinis, todėl jis pavydi ir bando atsikratyti tuo Odžiu, tačiau vieną dieną dėl savo išdaigos netyčia jį išvaro iš namų, na, o tas šunytis pasiklysta ir katinas pradeda suprasti, kad iš tikrųjų gal prie jo visai ir prisirišo per tas kelias dienas ar savaitės praleistas kartu. Ir kartu su Džonu, savo šeimininku, ieško dingusio šuns. Katinas netgi taip pat leidžiasi jo ieškoti ir dar daugiau pasineria tas paieškas net negu šeimininkas. Galiausiai, aišku, jie suranda Odį ir padeda jam pabėgti nuo gyvūnų gaudytojo ir galiausiai abu grįžta pas Džoną. Na, žodžiu, filmas baigėsi tikrai labai labai gražiai. Katinas galiausiai irgi priima tą šunytį visai. Jie pradeda gerai sutarti. Nu, o šitas garso takelis, kurį jūs girdite, tai yra scena filme, kur katinas jisai tiesiog sėdi ant fotelio ir labai lengvai grūvina, taip vaibina atsisėdęs pagal šį girdimą kūrinį ir aišku, ta šunytis bando užsiropšti ant to krėslo, ant kurio sėdi katinas, bet jis taip nuspiria, nustumė, nu, nes kurgi čia jau pas didį katiną ateisi į tą patį sostą, tikrai ne, šuo nebus priimtas. Matau, kad mūsų klausytojai tikrai žino, apie ką mes kalbam, tai visai būtų įdomu išgirsti, kuo jūs vardu. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kas man paskambino?
1: Renata.
0: Renata, labai malonu. Ar keliaujate dabar kažkur, ar jau esat po darbų?
1: Po darbų, namo keliaujam.
0: Oh, tai labai gerai. Oras geras, man atrodo, čia pats tas pasinėgauti penktadieniu. Tai sakykit, koks tai filmas?
1: Nu, aš manau, kad Garfieldas.
0: Tai visiškai teisingai, kasgi gali būti toks sarkastiškas ir tingus. Filme taip pat dažnai girdima frazė, kai atsimenu, jisai nugmeta, suverčia tiesiog visus namus, grįžta Džonas ir jisai sako, dieve mano Garfieldai, ką man su tavim daryt? O jisai atsisuka ir sako, mylėk, šerk, niekada nepalik. Tai man atrodo, čia toks tobulo gyvenimo moto. O šiaip kiek pati esate mačius šį filmą kartu?
1: Išduokit atvirai, tai turbūt gal vieną kartą su dukra.
0: O.
1: Labai senai.
0: No, iš tiesų, filmas senas, 2004 metų, tai gali būti, kad tai vyko seniai. Na, su tuo jūs tikrai sveikinu, tikiuosi, kad dar kartą pasižiūrėsit su savo dukrita šį filmą, tikrai labai puikus kino filmas.
1: Būtinai.
0: Įgarsintas dar legendiniam žinatelis iš Apranausko, tai labai malonu jį žiūrėti. Na, o jūs sveikinu, laimėjus M1 Plus, firminius marškinėlius ir, kaip aš vadinu, prisijungus prie mūsų komandos.
1: Ačiū.
0: Na, o mums belieka tiesiog keliauti toliau, pasižiūrėti, kągi mes turime savo garso audiotekoje.

0: Reklamos.
1: Reklama.
0: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
1: Taip.
0: Be chemikalų.
2: Be jokių priedų.
0: Gerai. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
3: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
0: Lidl verta.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
7: Perks, tiksliai, juk nuolaidą turiu.
6: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė, viskas jūsų darbuotojams.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva laukia Europos komisijos ruošiamo aukštų kuro kainų suvaldymo priemonių plano, apie tai pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, situacija dėl kuro kainų kol kas nesinormalizuoja, Lietuva stengsis panaudoti nacionalinius instrumentus. Taip jis komentavo vyriausybės pokalbius su Europos komisija dėl galimybių išskaidyti kitą metą suplanuotą vadinamosios anglies dvideginio dedamosios didėjimą. Anot jo, Lietuva ir pati savarankiškai bando diversifikuoti energijos tiekimą, pavyzdžiui, derasi su Azerbaidžanu. Premjeras taip pat sakė, kad valdančiųjų koalicijos taryba kitą savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, duodamas interviu portalui 15 min, sakė premjerui Mindaugui Sinkevičiui perdavęs, kad neketina dalyvauti artėjančiuose prezidento rinkimuose. Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, kiekvieną kartą, kai jo aiškiai paklausimą, jis atsako, kad neturi ketinimo kandidatuoti į prezidento postą. Politikas teigia vasarą, kai buvo performuojamas ministrų kabinetas, su tada dar paskirtuoju premjeru kalbėjęs apie užsienio politikos kryptis, kas turėtų nugulti naujosios vyriausybės programoje. Budrio nuomonė tuomet sklidusios kalbos, kad jis gali negrįžti į ministro postą, buvo oponentų skleidžiamos tyčia.
1: Aš esu įsitikinęs, kad dalis jų buvo tyčia skleidžiama ir nuvedant į kokias nors ten perspektyvas į 29 metus, nevas čia su galimais kandidatavimais į prezidentus susiję, nors buvo siekiama labai taktiškai konkrečioje vietoje. Tiesiog dėl vidaus politinių sumetimų išimti kaip asmenį iš vykdomosios valdžios. Ir tai, kas gali būti to ir buvo ir tebėra suinteresuoti, tie, kurie nenori matyti sėkmių šitos vyriausybės užsienio politikoje. Ar buvusios vyriausybės urginienės vyriausybės veiklą užsienio politikoje su žemė. Aš tai tą vienareikšmį matau.
0: Pasak Budrio, kalbos apie galimą jo kandidatavimą prezidento rinkimuose apsunkina veikimą ir gyvenimą. Prezidento rinkimai vyks 2029 metais. Ukraina paneigė susidurinti su naikintuvo F-16 priežiūros ir atsarginių dalių tiekimo problemomis, bei tvirtino, kad galės juos išlaikyti ore visą žiemą. Leidinys The Wall Street Journal šią savaitę pranešė, kad dėl vėluojančios priežiūros ir dalių trūkumo daugiau nei pusė Ukrainos lėktuvų negali pakilti. O iki metų pabaigos ši problema gali paveikti visus turimus Jungtinių valstijų gamybos orlaivius. Šie naikintuvai naudojami atremti greitai skriejančių reaktyvinių dronų grėsmę. Tokius dronus, kuriuos sunku numušti, Rusija vis dažniau naudoja visoje Ukrainoje. Prancūzijoje dėl savaitę trunkančių mokinių protestų šiuo metu jau uždaryta virš 500 vidurinių mokyklų. Pasak pareigūnų, šio judėjimo metu buvo sužeista 10 mokyklų darbuotojų, apie 2000 asmenų sulaikyti. Judėjimas prasidėjo praėjusią savaitę Paryžiaus regione ir greitai išplito visoje šalyje. Mokiniai teigia, kad pamokų yra per daug, sąlygos mokyklose netinkamos dėl perkaitusių klasių, bet to per daug darbuotojų praleidžia darbą. Vyriausybės tikimų skundai pagristi, tačiau smurtas ne. Užtikrinti saugumą siekiantį Airiją uždraudė jaunesniems nei 18 metų asmenims važinėti elektriniais paspirtukais. Toks draudimas įvestas praėjus vos 4 savaitėms po to, kai Airija įvedė taisyklės, pagal kurias elektrinių paspirtukų naudotojai privalo dėvėti šalmus ir drabužius su atšvaitais. Be to, Airijos institucijos padvigubino rinkliavas už konfiskuotų elektrinių paspirtukų sulaikymą ir saugojimą. Griežtesnės taisyklės paspirtukams jau įvestos keliose Europos šalyse. Apie orus Lietuvoje, rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš senų naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

Nebūkime kaip pet shopai, don't make it so hard. Pasidarykim tą gyvenimą truputėlį lengvesnį, daugiau kupina muzikos, smagaus laiko. Ir kalbant apie laiką, šį savaitgalį iš tikrųjų vyksta labai fainų dalykėlių ir Vilniuje, ir Kaune, ir Klaipėdoje, ir netgi ir pačioje Neringoje. Tai pavyzdžiui, Vilniuje vyksta Sirenos 26 teatras, tai yra toks jau ne pirmą kartą vykstantis kaip renginys, kuris suburia daug skirtingų spektaklių ir, pavyzdžiui, šeštadienį Vilniaus nacionalinėme dramos teatre rodomas Mami spektaklis. Jeigu norisi vakaro, pavyzdžiui, kuris būtų ne tiesiog pavakarieniaujam ir pažiūrim kiną, tai labai pats metas nueiti ir pasižiūrėti gerą spektaklį. Arba, pavyzdžiui, atsidaro siaubo fabrikas, tačiau tiem Halloween'o mėgėjam, tai jau tas sezonas atsidaro ir galima jau nukeliauti, pasižiūrėti, kaip atrodo siaubo labirintas. Jisai, kadangi jau veikia nuo vakar, tai būtent visą šį savaitgalį bus galima tiesiog apsidairyti. Na, vėliau, aišku, veiks iki pat lapkričio pradžios. Taip pat pojūčių meno centras, pabėgimo kambarį, na, aišku, čia jau tokie standartiniai. Kaune, pavyzdžiui, irgi vyksta šokio festivalis Aura 36 ir šeštainį vyks netgi Kaune teatre pasirodymai, tarp jų The Game Grand Finale, vadinasi pasirodymas ir vėliau bus vėlyvas Ievos Navickaitės autobiografinis šokio spektaklis Stripper. Tai tikrai irgi nebūtų toks kažkoks paprastas laiko praleidimas, o kažkokio investavimo į save ir naujas patirtis. Taip pat, pavyzdžiui, šokantį ekskursiją Kauno gatvėse vyksta Kauno erdvėse ir sekmadienį 12 valandą prasideda. Tad labai netradicinė ekskursija, kurioje vietoj paprasto vaikščiojimo po miestą Kauno erdvės pažįstamos per šokį. Na ir geriausia tikriausiai tai, kad jinai yra absoliučiai nemokama. Neringoje vyksta Kernaginės, pačioje Nidoje ir šeštadienį. Nidoje galima bus tikrai pasimėgauti nemokamais renginiais. Todėl galima pasidaryti tokią dieną pajūryje, kopose, su kava, pasivaikščioti su gera muzika. Na, žodžiu, veiklų tikrai pilna, tai tik spėkim mėgautis. O aš dabar noriu jums tikrai jungti gerą smagų gabalą, kuris vadinasi I'm a Believer, The Monkees. Mes tikrai žinome, apie ką aš kalbu.

Romantiškiausias rudens koncertas Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Kompensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti Vilkiškių varškės sureliai Vilvit 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Tada ir dabar.
1: Taip, supratot labai teisingai. Tada ir dabar. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes girdime originalą dabar skambantį mūsų eteryje. O aš jums truputėlį papasakosiu ir apie coverį, kurį išgirsime iš karto po to. Na ir aišku, aš manau, kad pagal šį gražų ting-ting-ting-ting-ting skambesi, mes jau žinom, kokia tai daina. Taip, tai yra I Follow Rivers, kuri pasirodė 2011 metais. Ir tai yra gana tamsi hipnotizuojanti daina su tokiu apie tokį stiprų prisirišimą ir norą sekti paskui žmogų, net tada, kai žinai, kad, na, jis nekur nuves ir gal net ir nuvils. Tačiau, būtent mūsų coveris, kurį sukūrė Trigger Finger versiją, tai jie 2012 metais, po metų maždaug išleido šį coverį, tai yra belgų roko grupė. Jie buvo pakviesti į Olandų radio stoties 3 FM laidą, pasvedėję ten gėlą ir taip kaip ir astai, tokiose laidose, žinot, būna jau duoda atlikėjams kažkokį iššūkį. Na ir jiems buvo iššūkis, kad sukurti dainos coverį, todėl jie pasirinko I Follow Rivers. Ir problema buvo ta, kad grupė į radio stotį atsinešė tik taip praktiškai gitaras. Tad tam, kad jiems pavyktų sukurti tokį įdomesnį ritmą, jiems teko improvizuoti, daužyti kavos puodelius, stiklinės ir net peilius, o dalį būgnų ritmo iš vis paleido tiesiog iš iPhone'o, kad vat būtų kažkoks ritmas. Ir rezultatas buvo visiškai kitoks, aišku, negu originalas. Jo versija tokia elektroninė, originalo atmosferiška ir tokia truputėlį net sluoksniuota, o Trigger Finger padarė ją tokią lėtą, nuogą ir beveik bliuzį. Pagrindinį vaidmenį, aišku, gavo šiurkšti gitara ir labai stiprus Rubeno vokalas, o tas keistas toks puodelių skambesys tapo beveik dainos parašu, galima taip pavadinti. Ir radio laidos įrašas buvo tikrai klausomas labai daug kartų, nes klausytojams taip patiko, kad netrukus buvo tiesiog nuspręsta išleisti kaip singlą. Na ir štai dabar mes jo ir pasiklausysime.

0: Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide. Sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: melo detektorius.
1: M1 plus. Taip, jūs išgirdote puikiai. Melo detektorius. Tai reiškia, kad atėjo metas patikrinti, kaip gerai jūs užuodžiate melą. Aš paruošiau

0: tris faktus, o jau mums reikia paskambinti 1-8-9 į mūsų studiją ir man pasakyti, kuris faktas yra išgalvotas. Taip tikrai nėra. Visų kitų ten nebūtina jums diskutuoti. Tik vieną faktą, kuris yra melas. O faktai šiandieną yra apie Vilnių, kažkodėl taip pagalvojau, kad ten jau dalinausi su jumis, kas vyksta Vilniuje, Kaune, Neringoje, tai tuo pačiu pagalvojau, kad vat ir faktai, tebūnie bus apie Vilnių. Ir jie skamba taip. Pirmasis faktas. Vilniaus senamiestis yra UNESCO pasaulio paveldo objektas nuo 1994. Antrasis. Užupis turi savo respubliką ir 97 metais balandžio 1 Užupio gyventojai paskelbė nepriklausomą Užupio respubliką. Trečiasis. Vilniaus katedros požemiuose iki šiol veikia slapta biblioteka, kurią viduramžiais naudojo vienuoliai. Tai kur čia yra paslėptas tas melas? Man vat norėtus, kad jūs man paskambintumėt į studiją 1-8-9 ir pasakytumėt. Ir tada taip laimėtumėt vat M1 plus firminius marškinėlius, juos dėvėtumėt, vaikščiotumėt ir visur ir galėtumėt sakyti, kad dar irgi esate M1 plus komandos narys. Tai kurgi yra paslėptas tas melas? Ar vis dėlto Vilniaus senamestis nėra UNESCO pasaulio paveldas? O gal Užupis vis dėlto neturi savo respublikos? O gal ta Vilniaus katedros tie požemiai neturi jokios bibliotekos. Tai vat ir pasižiūrėkime, ką galvoja mūsų klausytojai. Sveiki, kas mums paskambina?
1: Sveiki, Giedrė.
0: Labai malonu, Giedrė. Kur važiuojate? Girdžiu, kad keliaujat.
1: Į Kauną.
0: Į Kauną? Gal jūs ten eisit į spektaklį ir tokį tik?
1: Ne, šiaip į Kauną.
0: Šiaip. Nu ir gerai, ir labai super oras, geras tikriausiai ir važiuojasi lengvai, ar ne?
1: Taip.
0: Na, tai sakykit, Giedrė, tai kurgi, kaip manot, čia yra paslėptas tas mano melas?
1: Tai gal trečias?
0: Manot, kad Vilniaus katedros požemiuose tikrai neveikia jokia biblioteka?
1: Tai?
0: Jūs galite ir užtikrinčiau sakyti taip, nes jūs esat visiškai teisi. Tikrai ten jokios biblioteka. Gal biblioteka kažkokia ir yra. Bet tikrai ne ta, kur viduramžiais naudojo vienuoliai. Ir bent jau man tikrai neteko, kiek esu buvusi tose požemiuose ekskursijose, matyti apskritai kažkokios bibliotekos. Jūs esat visiškai teisi. Ar šiaip lengva buvo iš karto atsakyti, ar dar teko truputėlį pasvarsyti?
1: Kiti faktai gan girdėti, o šitas toksai nelabai girdėtas, tai atrodo ir melas.
0: Nu super, tai labai džiugu, kad jūs taip gerai žinote ir pažįstate Vilnių. Tai labai sveikinu jūs, laimėjus M1 plus firminius marškinėlius ir prisijungus prie mūsų komandos.
1: Ačiū.
0: Na, o man atėjo metas su jumis atsisveikinti, kaip ir kiekvieną dieną ta liūdnasis momentas, bet dėja. Da, aišku, mes vėlgi susigirdėsime nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 4-7, kažkur pakeliui namo, kai jūs vyksite iš darbų į namus ar kažkur į atostogas. O aš šiandien atsisveikinu ne bet kaip, o su daina Jump Around. Tai man atrodo, mes tikrai jos klausydamiesi norim pasigarsinti radiją ir gerai išsidūkti. Tai vat su ta daina jūs ir palieku. Gražaus jums savaitgalio. Iki!

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas paskelbė, kad šiuo metu su kariuomene aktyviai derina planus, nuo kokios datos būtų galima įvesti visuotinį šaukimą. Portalo 15 min surinktoje diskusijoje apie visuotinę gynybą ministras teigia, kad konkreti data turėtų būti įvardinta būsimame prezidento vadovavimos valstybės gynimo tarybos posėdyje. Per pasitarimą prezidentūroje rugsėjo mėnesį buvo sutarta per artimiausius kelis mėnesius atlikti analizę ir pateikti ją valstybės gynimo tarybai. Ar Lietuva galėtų vaikinų privalomą šaukimą įvesti vėliausiai 2030 metais? Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako sieksintis, kad senatvės pensijos kitamet didėtų 10 dalių arba vidutiniškai 75-76 eurais. Tam jis siūlo panaudoti ir 6-7% sodros biudžeto rezervo perviršį. Iš šio šaltinio pensijos būtų didinamos kartu su indeksavimu pagal įstatymą. Pagal jį pensijos kitame turėtų didėti 8,5%. Paklaustas ar sodros rezervo perviršio naudojimui pritarė finansų ministerijai, teigė besivilintis, jog ministerija supras lūkestį gerinti pensininkų finansinę padėtį, o nebandys šį politinį lūkestį nuneigti. Siūlymą Sinkevičius ketina pateikti koalicijos tarybai kitą savaitę. Premjeras su pasiūlymu ketina supažindinti ir prezidentą Gitaną Nausėdą, siūliusi pensijoms skirti daugiau sodros rezervo perviršio. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė siūlo plėsti savivaldybių būsto fondą, į jo vystymą aktyviau įtraukti privatų sektorių, o didmiesčiuose ir kurortuose svarstyti didesnius mokesčius ne pirmam būstui. Pasak jo, su būsto prieinamumo problema susiduria ne tik socialinio būsto laukiantis gyventojai, bet ir jaunos šeimos, pirmojo būsto pirkėjai, vienišiai bei vidutinės pajamas gaunantis asmenys bei savivaldybėms reikalingi specialistai. Kainos Lenkijos degalinėse ateinančią savaitę gali sumažėti maždaug zlotų 30 grošių už litrą, tai yra apie 30 euro centų už litrą po to, kai šalies prezidentas Karolis Navrotskis pasirašė įsakymą dėl degalų prekybos įmonių viršpelnio apmokestinimo. Tiesa, Navrotskis teigė, jog toliau abejojo dėl šio sprendimo atitikimo konstitucijai ir kreipsis dėl to į konstitucinį teismą. Šalies vyriausybė žada netrukus užbaigti likusius teisinius veiksmus susijusius su šio mokesčio įvedimu. Airija uždraudė jaunesniems nei 18 metų asmenims važinėtis elektriniais paspirtukais. Toks draudimas įvestas praėjus vos 4 savaitėms po to, kai Airija įvedė taisyklės, pagal kurias elektrinių paspirtukų naudotojai privalo dėvėti šalmus ir drabužius su atšvaitais. Be to, valdžios institucijos padvigubino rinkliavas už konfiskuotų elektrinių paspirtukų sulaikymą ir saugojimą. Griežtesnės taisyklės paspirtukams jau įvestos keliose Europos šalyse. Dirbtinis intelektas per 6 valandas iššifravo 217 metų senumo Napoleono įsakymų parašytą laišką vienam prancūzų generolui, kurio turinys buvo neskleistas daugiau nei 200 metus. Per pastaruosius dešimtmečius keli tyrėjai bandė atkurti dokumento turinį, tačiau nei vienas iš jų nebuvo paskelbęs išsamaus šifravimo. Paaiškėjo, kad tekste buvo atskleistos Bavarijos, Lenkijos ir Prancūzijos pajėgų pozicijos. Apie orus Lietuvoje šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Semilų Jėnos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: plius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
1: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60-ties. Keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50-ties. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Žurnalistas ir rašytojas Andrius Užkalnis.
6: Kai galvoju apie Klaipėdos uostą, aš visą laiką galvoju apie keltą į Kuršių neriją, kuris mano kraujyje nuo vaikystės. Aš nuo to kelto visą laiką uostą ir matydavau. Aš galvoju apie Klaipėdos uostą kaip apie vienintelį tokį veikiantį ir gyvą Lietuvos uostą. Kai žiūri į kranus, į kirus, žuvėdras ir laivus, aš visą laiką galvoju, kad tai čia yra Lietuvos kraštas, pasaulio kraštas ir kad Lietuva yra jūrinė valstybė. Nes Klaipėda yra uosto dėka miestas, kokio niekur kitur Lietuvoje neturime. Man labai patinka laukti kelto naujojo perkeloj ir kies krašteliu matosi laivai, įvažiavus į keltą dar daugiau laivų matosi ir kai plauki irgi matosi laivai tolumoje. Jeigu manęs paprašytų apibūdinti uostą trimis žodžiais, aš pasakyčiau erdvus, laisvas ir kelionės.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainiai Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Pasiūlymas bitėje.
2: Kurį verta išgirsti.
1: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė – taip lengviau.
3: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
4: Mama, dar 10 minučių.
5: Kartais sunku nustatyti ribas, kaip patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Plus.
1: Reklama.
0: Šį mėnesį Hesburger helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Hesburger!
3: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbulls! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas! Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Reklama.
4: It's our party weekend.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip mažajame princas sakoma, kad prisijaukinti reiškia tapti atsakingu, taip ir mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Toliau Nick Cave and the Bad Seeds daina Red Right Hand. Jūsų naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kuriame ramią atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Jums pakanka vienos šviesios minties rytoj. Šeštadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 19, Vilniuje ir Alytuje 20, Kaune 21 laipsnis šilumos. Ramios nakties.

Declan McKenna ką tik paliko jūsų dainą, kurioje Brazilija skamba ne kaip atostogų atvirukas, o kaip klausimas apie pasaulį, kuriame gyvename. Tokie žodžiai naktį įsiklauso dar giliau ir jūsų mintis ima judėti greičiau už laiką. O toj skambėsianti daina gimė 90-ojo dešimtmečio pabaigos ir 90-ųjų pradžios roko alchemijoje. Tai buvo pirmasis singlas iš albumo, kuris pažymėjo naują etapą su nauja leidybinė kryptimi. O vaizdo klipą kūrė režisierius, vėliau tapęs kino legenda. The Rolling Stones. Love is Strong.

Labas, aš esu jūsų naktinės balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, kokia nuotaika, kam labiausiai tiks ir kiek laiko truks, kad būtų aišku iškart visiems šiandien. O dabar skamba Sting ir daina When We Dance. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia. Naktiniame Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Seifų virtuozas, režisierius Daniel Roher. Tai įtempto siužeto kriminalinis trileris apie pianinų derintoje Nikį, kurio jautri klausa tampa raktu į seifus ir pavojingus pasirinkimus. Rekomenduoju, nes čia garsas virsta įtampa. Kiekvienas spragtelėjimas, kiekviena pauzė kelia riziką, o moralinė riba slenka vis arčiau jūsų. Jūs pajusite, kaip talentas, kuris turėjo kurti muziką, pamažu tampa įrankiu, galinčiu sugriauti gyvenimą. Filmas laiko ritmą, neleidžia atitraukti akių ir palieka aišku klausimą, ką jūs paukotumėte dėl artimųjų. Šį filmą galima pamatyti žmonės cinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes norisi tvarkos galvoje. Vieni grįžtate po vėlyvos pamainos, kiti mokotės, o kai kas tiesiog saugo namų tylą. Galbūt jums reikia ne patarimų, o stabilaus ritmo, kuris leidžia mintims nusėsti. Man labai malonu, kad esate kartu ir kad jums kuriame malonę kompaniją. Patarimas jums. Pritemdykite ekranus, įkvėpkite 4 kartus lėtai, atpalaiduokite pečius ir leiskite muzikai sulyginti pulsą. Toliau Uncle Cracker, Drift Away.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Kas svarbiausia, kas pasikeitė ir ką verta žinoti rytoj. Ką tik girdėjote Gail Ann Dorsey kūrinį It Takes All Kinds to Make a World. Dabar pereiname prie klasikos, kuri vis dar skamba stipriai ir aiškiai, be jokių papildomų triukų. Skamba Bob Marley and the Wailers daina No Woman, No Cry. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu Jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kartu trumpai ir aiškiai, kad Jūs spėtumėte susidėlioti svarbiausius akcentus šiai nakčiai. Lietuvoje pranešama apie painų kriminalą Biržuose. Automobilyje rasta kvaišalų, tačiau įtariamasis, kaip skelbiama, buvo apsvaigęs ne nuo jų. Pareigūnai aiškinasi, kas tiksliai vyko ir kokia galėjo būti medžiagų kilmė. Taip pat skelbiama, kad spalio pirmą dieną bus uždarytas svarbus tiltas per Šventąją. Jei Jūs rytoj ar artimiausiamis dienomis planuojate kelionę, verta iš anksto pastikrinti apylankas ir kelionės laiką. Pasaulyje dėmesys krypsta į Kyjivą. Pranešama apie 10 sprogimų ir balistines raketas, o situacija mieste išlieka įtempta. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!